0: aseen kanssa sekä turvallisuusmääräysten noudattaminen.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat.

Jengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

0: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
1: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
2: Hymyile. Olet turvassa.
3: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: pari.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
0: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
2: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen suhtautuu varauksellisesti esitykseen EU-maiden konsultaatiomekanismista, jolla jäsenvaltio voisi kutsua unionin koolle kiireellisiin neuvotteluihin kriisitilanteessa. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen esitti mekanismia toissa viikolla EU-parlamentissa pitämässään vuotuisessa linjapuheessa. Häkkäsen mukaan EU:ssa on syytä pohtia, tarvitaanko unionissa uusia rakenteita ja päätöksentekomekanismeja nykyisten rinnalle. Hänen mukaansa on aikamoinen muutos, jos turvallisuuspoliittiseen päätöksentekoon tulee uusi toimija. Puolustusvoimissa selvinneet bonuskorttien väärinkäytösepäilyt on saatu pääosin käsiteltyä. Puolustusvoimien pääesikunnasta kerrotaan Uutissuomalaiselle. Joistakin vakavimmista tapauksista käynnistettiin rikostutkinta. Joissakin tapauksissa rikosoikeudellinen käsittely on vielä kesken. Yhtään tuomiota ei Uutissuomalaisen mukaan ole vielä annettu, eikä tapauksista ole seurannut irtisanomisia. Uutissuomalaisen mukaan suurimmassa osassa tapauksista ei ollut kyse bonuskorttien väärinkäytöksistä, vaan esimerkiksi kanta-asiakastietojen kirjautumisesta ilman henkilön omaa myötävaikutusta.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa kasari.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base. Ja

Kasarin iltapäivissä rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat diskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssit top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi kautta osallistu. Listan etenemistä voit kuunnella Kasarin aamussa ja iltapäivässä.

Kasari. Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Britannia tarjoaa osana uusia JEF-taistelujoukkoja kansallista ydinasesuojaansa Suomelle ja muille JEF-jäsenmaille, kertoo Iltalehti. Ydinasesuoja ei näin ollen jatkossa toimisi pelkästään Naton ydinasepuolustuksen kautta. Asiasta kertoo Iltalehdelle puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto, jonka mukaan puolustusministeri Antti Häkkänen informoi valiokuntaa asiasta tiistaina. Ydinasesuojassa keskeisessä roolissa ovat Britannian ydinsukellusveneet. Iltalehden mukaan JEF-maat allekirjoittavat taistelujoukkojen perustamisesta sopimuksen Oslossa marraskuussa. Google tuskin jää viimeiseksi ulkomaiseksi yhtiöksi, joka päättää sijoittaa datakeskusten rakentamiseen Suomessa, arvioi presidentti Alexander Stubb yhdysvaltalaisen talousmedian Fox Businessin maanantaina julkaistussa haastattelussa. Stubbin mukaan Suomeen on jo rakennettu noin 50 datakeskusta, noin 25 on tulossa ja lisää on todennäköisesti luvassa Suomen vahvan infrastruktuurin vuoksi. Fox Business haastatteli Stubbia presidentin vieraillessa New Yorkissa YK:n yleiskokouksessa. Asiasta kertoi Suomessa aiemmin Kauppalehti.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Radiokanavasi on kasari kivoilla mausteilla.

0: Sari.
1: Moro, mitä äijää?
2: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
1: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
2: Ei hyvää päivää.
1: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
6: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat.

Janne, hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

Kasari soittaa. Te toivoitte. Me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

ja muistot soittaa kasari. Estradilla myös norjalainen.

0: Story.
1: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Kuluttajien luottamus heikkeni syyskuussa, kertoo Tilastokeskus. Kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku oli syyskuussa -4,9, kun elokuussa se oli -3. Viime vuoden syyskuussa indikaattorin arvo oli -6,6. Kuluttajien näkemykset sekä omasta että Suomen taloudesta heikkenivät hieman. Suunnitelmia lainanottoon oli kuitenkin tavanomaista useammalla. Arviot työttömyyskehityksestä pysyivät pitkän ajan keskitasollaan. Omalla kohdalla työttömyyden uhka koettiin yhä suureksi. Kuluttajien luottamustutkimukseen vastasi syyskuussa noin 1150 Suomessa asuvaa henkilöä. Näyttelijä Seela Sella on kuollut. Hän kuoli maanantaina 89-vuotiaana. STT sai tiedon asiasta Digi- ja väestötietovirastosta. Sella sairastui keväällä nielusyöpään. Sella ehti näytellä peräti 8 vuosikymmenellä. Hänen uransa alkoi 1950-luvun lopulla opiskeluaikana. Sella palasi teatterin lavalle vielä syöpähoitojen jälkeenkin elokuussa. Sella muistetaan erityisesti vahvojen naisroolien tulkitsijana. Hän teki uransa aikana niin teatterirooleja, elokuva- ja televisiotöitä, lausuntataidetta kuin kuunnelmiakin.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: Ysäri soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Kanavasi on Kasari. Kasari.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
1: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Moi!
4: Ai moro.
3: Mitäs viikonloppu meni?
4: Vähän väsyttää.
3: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
4: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
3: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
4: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
3: Voi joku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
4: Juu, niin pääs käymään.
3: Kade.
5: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
7: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voi tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
9: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
10: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
11: S-U-K-L.
10: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
12: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
14: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
13: Vaasan sähkö.fi.
15: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
16: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
17: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
18: Tää hyvältä näyttää.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
20: Kyllä voidaan.
19: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
21: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
22: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7.

0: noista...
1: Joo, mailasta.
2: Aa, niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
4: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
5: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
6: Ai Vaasan sähköllä?
5: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
6: Siis näinköhän?
5: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
6: Siis onko Rovaniemellä?
5: Siellä ollaan
6: Tampere?
5: Myös.
6: Tampere?
5: Kyllä. Kurkkaa osoitteessa...
6: Siis Oulussakin.
5: On, on. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
7: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
8: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
7: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
9: Siis miten tämä pizza voi olla vielä jäässä?
10: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
11: Oliko sulla se uuni päällä?
10: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
11: Ootko ihan varma?
10: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla ole. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
12: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
13: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
14: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
15: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
16: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels-sovellus.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: Kasari soi kuin silloin ennen.

Basari tanssii ja soi, kuin silloin ennen, osoitteessa reijo.fi, josta löydät suosikkikanavasi ja podcastit.

0: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä?
0: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän?
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
1: Siis Oulussakin.
0: On, on! Ja osoite on...
2: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
3: Yksi, kaksi, kolme!
2: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
4: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
2: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
5: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
2: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
6: Go-auto, miten voin auttaa?
7: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
6: Ai tulevaisuudesta?
7: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
6: Meinaat merkkiä talvesta.
7: Mitä?
6: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
7: Talvi.
6: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
7: Mitä?
6: Go-auto.fi.
7: Niin.
8: Go-auto, kaiken kattava rengastalo.
9: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
10: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
11: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
14: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
15: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
16: Tuli pakkasta. Päivän kakkaroita. Tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
18: Hei Polkkamintti, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
17: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
19: Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
1: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Kasari. STT:n uutiset.
17: Hyvää huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Suomalaiset suhtautuvat kielteisesti työeläkkeiden heikentämiseen, kertoo työeläkevakuuttaja Telan kysely. Vastaajista 73% katsoi, että työeläkkeiden tasoa ja eläketurvan sisältöä ei pidä heikentää. Reilusti yli puolet suomalaisista arvioi kuitenkin, että työeläkkeitä leikataan vähitellen vuoteen 2050 mennessä niin, ettei työeläke enää riitä elämiseen. Kysely toteutettiin Verianin internetpaneelissa elokuussa ja siihen vastasi yli 1000 ihmistä. Kyselyn virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Yhdysvallat ei toistaiseksi ole varastoinut sotilaskalustoa tai muuta materiaaliaan Suomen puolustusvoimien alueelle, uutisoi Maaseudun Tulevaisuus. Yhdysvallat ei ole lehden mukaan myöskään käynnistänyt esimerkiksi uudisrakentamishankkeita. 2 vuotta sitten voimaan astunut DCA-puolustusyhteistyösopimus mahdollistaisi hankkeet. Rakentaminen saattaa kuitenkin käynnistyä ensi vuoden aikana. Asia käy ilmi puolustusministeriön antamasta vastauksesta Maaseudun Tulevaisuuden tietopyyntöön. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Innes Stubb aloittavat tänään kaksipäiväisen valtiovierailun Luxemburgissa. Vierailu tapahtuu suurherttua Guillaumen ja suurherttuatar Stefanien kutsusta. Vierailulla ovat esillä muun muassa maiden kahdenväliset suhteet ja kaupallistaloudellinen yhteistyö, Euroopan vahvistaminen sekä Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Stubb tapaa vierailun aikana myös pääministeri Luc Friedenin, jonka kanssa hän pitää huomenna yhteisen lehdistötilaisuuden. Suomen miesten jalkapallomaajoukkue pelaa tänään toisen ottelunsa Kansojen liigan C-liigassa tänä syksynä. Poliittisesti varsin virittyneessä ottelussa vastassa on Valko-Venäjä. Ottelun lipunmyyntitulot ohjataan ukrainalaisten tukemiseen ja Palloliitto järjestää tavara- ja rahakeräyksen Ukrainaan. Eiliseen iltapäivään mennessä otteluun oli tosin myyty vain hieman päälle 6000 pääsylippua. Suomi voitti Kansojen liigan avausottelussaan San Marinon 7-0. Valko-Venäjä avasi liigan 0-2 tappiolla Albanialle.
2: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Kasarin sää.
20: Sää on tänään pilvinen lähes koko maassa ja päivän aikana tulee sateita erityisesti maan keski- ja pohjoisosassa. Myöhemmin sää alkaa vähitellen selkeytyä. Päivän lämpötila on koko maassa 11 ja 16 asteen välillä.
8: Kasarin sää. Kasarin aamut soi freshinä 7-11 ja tuottaja Jääskeläinen kutsuu kaikki joukkoon iloiseen.
20: Näin on! Hyvää tiistai-huomenta! Hienoa olla jälleen täällä! Oikein hyvää huomenta! Ai että sentään. Kyllä on kuulkaa virtaa täynnä. Tämä on se meikäläisen maanantai. On kyllä hienoa olla jälleen täällä. Tuntuu siitä ikuisuus siitä viime perjantaista. Se oli sitten 29. syyskuuta, eli tämän syyskuun viimeisiä päiviä tässä eletään. Tervetuloa siis Kasariaamun kyytiin. Mä olen tuottaja Jääskeläinen. Täällä kello 11 asti ajattelin keikkoa. Jompa tulossa kuulkaa mielenkiintoinen lähetys tänään. Sitä en näyttänyt kertoa tässä vielä omasta tämmöisestä vähän tahattomasta aamun rituaalista, joka tapahtuu siis hyvin usein juuri tässä uutisten aikana. Täällä studiossa tapahtuu semmoinen asia, jota mä joudun tekemään silloin tällöin. Koska mulla ei ole täällä juontoparia, eikä mulla ole tässä nyt aamun tuottajaakaan olemassa, niin mä en pääse oikein kenenkään kanssa tässä juttelemaan aamun aikana. Ja se tarkoittaa myös sitä, että mun ääneni hän ei myöskään avaudu, jos mä en puhu tai tee jotain sillä mun äänellä. Ja minähän kuulkaa teen. Eli siinä uutisten aikana sitten vähän rupeen köhimään kurkkua oikein miettiä. Hetkinen, mitäkäs tää maine oikein tässä kohtaa kulkee? Ja äsken se ei kulkenut. Ja sen takia mä joudun availemaan mun ääntäni. Siihen on monenlaisia erilaisia tapoja, mutta tänään se mun tapana on tämä. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. En sano, että mulla on joulua rinnassa, mutta toi on semmoinen sävel, minkä jotenkin niinku osaa ja sai sitten ääntäkin sillä tavalla avattua hyvin. Okei. Toivottavasti siellä on kaikki hyvin sulla ja tiistaissa niin sanottu hyvä pössis. 0447258702 on WhatsApp-numero ja tänään ei mielenkiintoinen show. Todella paljon tapahtuu tässä tämän tiistaipäivän aikana. Yhdessänä leffakisa on tulossa totta kai. Mustan laatikon mysteeriin päästään 8:30 paikkeilla. Sitten C-kasetti toivetta päästään kuulemaan tänään tuossa 9:30 pintaan ja uusi vinoli vastaan. Vinoli taistelu totta kai. Mutta sitten hei, mielenkiintoista, mä saan vieraita tänne 10:00 jälkeen. Nimittäin Piippuhylly-podcastin Jere Jääskeläinen tulee tässä käymään kyläilemässä ja vähän selvitellään, että mikä ihme tämä Piippuhylly nyt oikein on. Ja jutellaan tuossa muitakin Jeren kanssa muutamia juttuja. Ja saattaa olla, että mä saan Jere houkuteltua mukaan myös tuohon yhden sanan leffakisaan, mutta katsotaan, mitä sen kanssa oikein käy. Eli tervetuloa kyytiin. Sitten mennään turvojat kiinni ja tämä tässä on Share heti kärkeen.

0: I've been thinking about you, tässä on the beat. Niin kovasti mä oon sua miettinyt. Säkin vähän tämän Stalker-biisi. Niitä on muutamia semmosia. Jossa tulee todella Stalker-vimmat. 17 näyttää kello, hyvää tiistai huomenta. Ja Kasari on täällä siis heräämässä sun kanssa kello 11 asti. Ja täällä on tullut ensimmäisiä viestejä myöskin WhatsAppin kautta. Koni laittaa, että no huomenta. Olikin eilen vähän tyvä fiilis, kun ei ollutkaan juontaja työmaalla toisin kuin itse. No let's mennään, vaikka tiistai onkin. Kyllä! Huomenta, Jässi kertelee täällä, Tiina, hyvää huomenta. Huomenta myöskin Anne, joka kertelee, hellurei, kiva kun oot siellä. Mäkin auoin ääntäni kunnolla tänään autossa. Ne on se tekee hyvää kyllä. Paitsi että vierellä olevat, jos on vaikka liikennevaloissa, vaan että sun ääntäisi ja sattuu vierensällä kaastolla joku muu, niin hän saattaa katsoa, että tuolla tyypillä ei välttämättä ole kaikki ihan ok. Voidaan siellä la la la la la la la. Hessulle hyvää huomenta myöskin Kaitsu. Sitten täällä on Juha Älkä laittanut Jesse on stage. Ei lainkaan tekoälyllä tuotettua kuvaa. Täällä on siis laitettu mun pää tällaiseen jonkun rockjumalan sähkitaran kanssa lavalle ja muu bändi soittaa taustalla ja taustalla lukee myös Jesse on stage. Tekoäly ei ole siis lainkaan käyty tässä kuvassa. Tähän on siis tässä mun menneeltä viikonlopulta tää kuva. Oikein hyvää huomenta. Eilisaamuna meinas kyllä tulla surupuseroon, kun oman lomaviikon jälkeen ei aamusta ollutkaan tuttu ääni linjoilla. Kyllä siitä sitten maanantais kuitenkin tekeentyy, kertelee täällä Anni. Hyvää huomenta. Ja sitten täällä myöskin Klasu laittanut, että lämmintä huomenta Jässi. Mukavaa saada sut jälleen aalloille. Eilen paistoi aurinko, joten oikealla päivällä otit vuosiloman päivän. Tänään sitten studiossa tupla Jässi. Muistaakseni Jere ei ole sukua, vaikka on sama sukunimi kuin sulla. Nyt napit korvia naaltaan showsta kisoineen. Ei ole Jere Jääskeläinen, kun tulee tänään siis 10 jälkeen vieraaksi. Tai siis lähinnä mä toivon, että tulee, koska siis meidän piti tehdä tämä haastattelu tänään lähetyksen jälkeen vähän niin kuin talteen. Ja soittaa sitten tyyliin myöhemmin tällä viikolla. Mutta sitten mä eilen illalla tosi myöhään Jerelle viestin, että hei, että olisiko ok, jos tulet sittenkin 10 jälkeen tänne mun suoraan lähetykseen vieraaksi, ja hän ei vielä vastannut siihen mitään. Eli tässä voi olla se tilanne, että hän laittaa myöhemmin, että en mä pääse. Mä tiedän, että hän on kyllä semmoinen kaveri, että hän on kyllä innoissaan. Heti kun vaan pääsee johonkin mikin varten, niin kyllä mä uskon, että Jere tänne painaa sen. Se on täällä ennen kymppiä varmaan kärkkymässä, että joko voi tulla. Mut joo, siis Piippohylli-podcastin Jere Jääskeläinen saapuu tänään vieraaksi mulle kello 10 jälkeen tähänkin lähetykseen. Ja on tossa muutamat metkut jälleen keksinyt sitten. Ja oikein hyvää tiistaita jo valmiiksi. Ennen 7 on laittanut täällä viestiä Laura tossa noin 6 aikaan. Kotitöitä on tiedossa tälle päivälle. Ja tossa on myöskin seurannut tätä suurta erimielisyyttä, jota tällä hetkellä Suomessa käydään, siis tämän asian suhteen, on ihmiset suorastaan nousseet barrikaadeille. Some on mennyt aivan sekaisin. No mistä mä puhun? No tietenkin Tanssii tähtien kanssa -kilpailusta ja koko Suomen Jani Halmeesta, joka on edelleen mukana Tanssii tähtien kanssa -mittelössä. Se, mikä tässä on, niin ihmiset, jotka diggailee, hän on vähän tämmöistä Kanki Kaikkonen -fiilistä, että ihmiset niin kuin äänestää häntä jatkoon, koska hänen persoonansa on niin mahtava ja varmaankin niitä tansseja on hauska seurata, koska Jani Halmekin täällä mun mielestä kommentoi itse hienosti Hesarin haastattelussa, että Ultrabraan tahtiin tanssittu Jive oli katastrofi. Jani Halme kertoo, matemaattisesti on aika haastava suoritus tanssia minuuttia 30 sekuntia niin, ettei yksikään askel osu kohdalleen. Musta mahtavaa, että niitäkin tiedostaa, tämä on aivan surkea. Mutta silti ihmiset äänestää. Ja sitten ne, jotka on oikeasti tosissaan siitä, että sinne pitäisi hyvät tanssia päästä jatkoon, niin ne on aivan raivona. Ne on aivan, että miten voi olla mahdollista? Kalerva Kummallakin ilmoitti siis ihan uutisissa, pääsi uutisiin omilla kommenteilla, että minä en aio seurata enää tanssien tähtien kanssa kilpailua, kun väärät tyypit tippuu sieltä joka viikko. Ja porukka on siis aivan raivoissa. Se on viihdeohjelma. Mutta silti minä olen niin raivoissa, että väärä henkilö pääsi jatkoon.
1: Tuottaja Jääskeläinen ja aamujen maratonit kasarilla.
0: Ja mä tiedän, että se on taas sitten bensaa koneeseen monille, jotka äänestää vielä raivokkaammin sitä, että sen pitää päästä jatkoon. Ja siis sehän olisi ihan kamala, jos Jani Halme voittaa sitä kilpailua. Siis sitähän osa varmaan haluaa, mutta voi olla, että ihan vauhti riitä. Nyt hei, marannaa. Tässä mä Cheerio Girl, hyvää huomenta.

0: Madonna, tässä Material Girl, 7.22, oikein hyvää huomenta Kasaristudiosta. Täällä on Queenia tulossa ihan kohta ja sen jälkeen sitten päästään lomaromanssien maailmaan. Otetaan selvää siitä, että mitä Minna on lisännyt viimeisimpänä tuolle lomaromanssi top 80 listalle. Ja tää tuli viesti, Elukka laittoi, että huomenta Jässi, tänään tulee taas luistoristeilijä Suomeen ja tässä on menty liian aikaisin töihin. Onkohan jotain vikaa tässä aamussa? Niin, en mä tiedä. Luistoristeilijä, mä katsoin, että mikä siellä on tullut kyse Elukalta. Hän kertoi, että Aidemar, joka on siis saksalais-amerikkalaisen Aida Cruises varustamon Sphinx-luokan risteilyalus. Aluksen pituus on vaatimattomat 253,3 metriä. Onhan siinä ihan kokonaan jo. No. Vai Aidemar, saksalaisia turisteja. No mutta jäädään niitä ihmettelemään tässä ja otetaan se kuin kohta musapuolelta mukaan. Hyvää huomenta.
1: Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit. Kasari.
2: Ei kun morjasta pöytä.
3: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
3: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
4: Joo, minkälaisia?
3: No kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
4: Joo.
3: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
4: Joo.
3: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
4: En. Tuun.
5: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
6: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
7: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
8: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
9: Hetkinen.
10: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
11: Tiedäks sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
12: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
13: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
14: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
15: Marabu.
16: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
18: Ei olla.
17: Mitä?
19: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
17: No mistä te tuutte sitten?
18: S-Marketista.
20: Elämä on ruokaa. S-Market.
21: K-Auto.
22: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
21: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
22: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
21: K-Lataus. Arkesi varrella.
23: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: Minna O ja Lomaromanssit Top 80 lista.
1: Lomaromanssit Top 80 lista, sijas 55, Rainbow I Surrender. Nyt antaudutaan ihan huolella, ollaan hetkessä. Äkkilähtö Espanjan aurinkorannikolle, irtiotto arjesta, aikatauluista, pikaruuista ja siitä, että on hallittava elämänsä jokaista sekuntia. Loma olisi pyhitetty yksinololle ja kontrollin takaisinottamiselle, no mutta amor puuttui peliin. Ja äkkiä loma muuttuikin lomaromanssiksi. Itse tähän biisiin I Surrender on cover-kappale. Alkuperäinen biisi esittäjä oli tämmöinen Russ Ballard.

Mitäs tästä nyt sanoisi? Ehkä parempi, ettei sano yhtään mitään. Tämän jälkeen yhdysvaltalainen Heart East levytti kappaleen vuonna 80. Hitti tästä biisistä tuli sitten vasta vuonna 81, kun sen levytti Rainbow. Mutta lomaromanssit top 80 lista, sija 55. Rainbow ja I Surrender.

Mr. Big, tässä Wild World. Hyvää huomenta. Modern Talkingilla mennään ihan kohta ja haluaisin tuossa tuon kaksikon jälkeen sitten availla keskustelu yhdestä aiheesta, joka herätti paljon kyllä mielipiteitä.

0: Tämä tässä on toimituksen kyseinen asiasta vähän ja minkälaista ajatusta. Ja tämä on kyllä mielenkiintoinen dilemma. En tiedä, onko sulla tämmöistä vastaavaa tilannetta tullut tai mitä tekisit kyseisessä tilanteessa. Mutta lähdetään kyselemään kohta, mitä on kansa-asiasta mieltä.
1: Kasari.
2: Olen miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
6: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
5: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
7: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
8: Hymyile, ole turvassa.

0: liikissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Niin.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
1: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
4: S-U-K-L.
3: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabou.
5: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
6: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
7: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the capitan, Alexander Barkov.
11: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
9: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Radio.
12: Te toivoitte. Me soitamme. Kasari.

0: Modern Talking tässä, Brother Louis. Hyvää huomenta ja aamuja myöskin Tunturi Kaiku. Hän on äsken tässä viestiä, että hän oli toivotellut aamuja vahingossa äsken tuonne Novan WhatsAppiin. Johtuu siitä, että mä oon perjantailta siinä Novalla ja siellä on Tunturi Kaikua sitten laittanut silloin sinne viimeksi viestiä, mutta hyvä, että löysit myös tänne. Ja hei, mä tarviin sun viestiä. Mä tarviin sun ajatusta Tunturi Kaikua ja kaikkien muidenkin tähän seuraavaan dilemmaan. Tää ei ole itselle käynyt, mutta mielenkiintoinen kysymys. Mä en ole ihan varma itsekään, että kumpaan leiriin. Tai mä oon siis kallistumassa toiseen leiriin tässä asiassa. Mutta en ole yhtään vakuuttunut, onko se oikea leiri. Ja kyseessä on siis pesutorni. Kaveri pariskunnalla on siis semmoinen tilanne, että pesukone oli sanonut sopimuksen irti. Oli hajonnut ja nyt on aika sitten hommata vähän uutta laitteistoa kotiin. Ja ystäväni kertoi vaan puolisolle, että nyt on tilanne se, että me pitää hommaa uusi pesutorni. Johon sitten hänen puolisensa sanoi, että hei, mitään, ei meidän kuivaajassa mitään. Kuivaajasrumpuhan toimii täydellisesti. Hanketaan vaan se pesukone. Ja muistan, että ei todellakaan, nehän pitää olla samaa sarjaa, nyt ruvetaan erikseen, niin ei sitä enää valmisteta sitä vanhaa mallia, sitä pesukoneesta, eikä nyt vanhaa mallia halutakaan sinne, vaan tietenkin uuden karheita tilalle, ja kyllähän se pitää sitten matchata sen kuivaisrummun sitten siihen uuteen pesukoneeseen, että ei se nyt erinäköisiä ja eri laitteisia, eri sarja laitteita voi laittaa. Ja he kävi siis tästä ihan kuumaa keskustelua. Ja mä en ole ihan varma, että miten se on päättynyt. Mun pitää ottaa viestiä ja kysyä kaverilta, että mihin lopputulokseen on tulleet. Mutta siis mun mielestä tämä on mielenkiintoinen kysymys myös. Ootko sä ollut vastaavassa tilanteessa? Tai jos et ole ollut, niin mikä on sun oma ajatus tästä? Eli kuvitellaan, että sulla on kotona pesutorni, että sulla on pesukone ja kuivaisrumpu ja pesukone hajoaa. Niin hommataanko pelkästään uusi pesukone? Jätetään se toimiva kuivaisrumpu, joka sitten hajoaa todennäköisesti seuraavan vuoden tai kahden sisällä, että sun pitää hommata taas sitten eri pari kuivaisrumpu ja niin edelleen. Vai hommataanko saman tien kokonaan uusi torni? Eli sulla on uusi pesukone ja kuivaisrumpu. Ja okei, kaikki kysyy, että no, mitä sille vanhalle nyt toimivana kuivaisrumpu tätä? No, se myydään. Se laitetaan sinne kuuluisaan toriin tai johonkin muuhun paikkaan myyntiin ja sitä kautta sitten saadaan kuivaisrummalle uusi omistaja. Kenties semmoiselle tyypille, jolla ei ole muuta kuin vaan se pesukone. Ja hän on sitten kärkkymässä siellä kovasti, että voi kun joku laittaisi jonkun kuivaisrummun myyntiin, kun olisi kovasti semmoiselle tarvetta, mutta kun ei kehtaa uutena ostaa. Ei mulla uuteen pesutorniin varaa. Mikä on tilanne? Mikä on sun ajatus asiasta? Laitu WhatsAppin kautta viestiä 0447258702. Hommataanko siis sekä uusi pesukone että toi kuivaisrumpu vai ainoastaan se rikki mennyt pesukone?
1: Kasarin aamut, kuin silloin ennen. Ja tänään dekkien takana on tuottaja Jääskeläinen.
0: Ja mä voisin kertoa tuossa hetken kuluttua, kun aiheeseen palataan, niin omankin ajatuksen tästä. Mä oon pikkusen kallistumassa toiseen näistä ajatuksista, mutta joo, täytyy ehkä vähän vielä pureskella tätä aihetta. Nyt Stevie Wonder.

mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen, mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: Richard Marx, right here waiting. Kello 8 uutiset tulossa seuraavana. Uutisten jälkeen jatkaa Roksette. Ja sitten kurkataan tuonne WhatsAppille, mitä on ihmiset kommentoineet aiheeseen. Hommataanko kokonaan uusi pesutorni, jos vaikka pesukone menee siitä rikki? Vai hommataanko ainoastaan rikki menee laitteen tilalle uusi laite? Ja jatketaan tavallaan vähän niin kuin eri parin laitteella. Kommentteja on tullut tosi tosi paljon ja mennään näihin ihan kohta.
1: Kasari.
2: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Low battery. Find charging station.
5: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön. Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
6: Hymyile. Olet turvassa.
7: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Hesari. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää tiistai-huomenta. Suomalaiset suhtautuvat kielteisesti työeläkkeiden heikentämiseen, kertoo työeläkevakuuttaja Telan kysely. Vastaajista 73% katsoi, että työeläkkeiden tasoa ja eläketurvan sisältöä ei pidä heikentää. Reilusti yli puolet suomalaisista arvioi kuitenkin, että työeläkkeitä leikataan vähitellen vuoteen 2050 mennessä niin, ettei työeläke enää riitä elämiseen. Kysely toteutettiin Verianin internetpaneelissa elokuussa ja siihen vastasi yli 1000 ihmistä. Kyselyn virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa. Yhdysvallat ei toistaiseksi ole varastoinut sotilaskalustoa tai muuta materiaaliaan Suomen puolustusvoimien alueille, uutisoi Maaseudun Tulevaisuus. Yhdysvallat ei ole lehden mukaan myöskään käynnistänyt esimerkiksi uudisrakentamishankkeita. 2 vuotta sitten voimaan astunut DCA-puolustusyhteistyösopimus mahdollistaisi hankkeet. Rakentaminen saattaa kuitenkin käynnistyä ensi vuoden aikana. Asia käy ilmi puolustusministeriön antamasta vastauksesta Maaseudun Tulevaisuuden tietopyyntöön. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Ines Stubb aloittavat tänään 2-päiväisen valtiovierailun Luxemburgissa. Vierailu tapahtuu suurherttua Guillaumen ja suurherttuatar Stefanien kutsusta. Vierailulla ovat esillä muun muassa maiden kahdenväliset suhteet ja kaupallistaloudellinen yhteistyö, Euroopan vahvistaminen sekä Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Stubb tapaa vierailun aikana myös pääministeri Luc Friedenin, jonka kanssa hän pitää huomenna yhteisen lehdistötilaisuuden. Tekoälyyhtiö OpenAI peruu uusimman tekoälymallinsa julkaisun turvallisuussyistä. Yhdysvaltalaisyhtiö vahvisti asian paikallista aikaa maanantaina. Kielimalli ChatGPT:n kehittäneen yhtiön sisäisissä testeissä kävi ilmi, ettei uusi malli Astra 6.1 täyttänyt turvallisuusvaatimuksia. Huoli tekoälyn turvallisuudesta on lisääntynyt kuluvan vuoden aikana. Viime aikoina on tullut julki useita tapauksia, joissa OpenAI:n tekoälymallit ovat tunkeutuneet ulkopuolisiin järjestelmiin. Myös Googlen ja Anthropicin tekoälymallien on kerrottu tehneen vastaavanlaisia kyberhyökkäyksiä.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Sää on tänään pilvinen lähes koko maassa ja päivän aikana tulee sateita erityisesti maan keski- ja pohjoisosassa. Myöhemmin sää alkaa vähitellen selkeytyä. Päivälämpötila on tänään koko maassa 11 ja 16 asteen välillä.
2: Kasarin sää. Kasarin aamu ja tuottaja Jääskeläinen toivottaa hyvää huomenta.
3: Kyllä, oikein hyvää huomenta. Kuuntelet siis Kasarin tiistaista aamulähetystä. Mä olen tuottaja Jääskeläinen ja... Nyt jatkaa roksette. Tämä on Sleeping in my car.

0: äärimmäisen hyvää tiistaa huomenta. Kuuntelet Kasarin aamuomainen tuottaja Jääskelän. Hei! Kaveripariskunnalla on sellainen tilanne tässä ollut, että pesutorni, josta pesukone päätti sanoa sopimuksen irti, eli hajosi, ja kuivurikilla toimii ihan normaalisti. Kaveri sitä mieltä, että hommataan kokonaan uusi torni, koska ei sinne mitään eri pari vehkeitä haluta. Ja hänen puolisonsa puolesta sitä mieltä, että jos on kerran toimiva kuivuri, niin turhaa herreistä se, että uutta tornia sen takia hankkimaan. Ja ajattelin, että mitäs tässä nyt sitten oikein pitäisi tehdä. Mulla alkaa tässä jonkunnäköinen ajatus tulla, mutta nyt kun mä katselen tuon WhatsApp-viestejä, niin itse asiassa tosi hyvä, että on tullut mielipiteitä, koska mulla aiemmin mä olin toista mieltä, mutta mä olen pikkuhiljaa kääntynyt sitten kuitenkin tällä toiselle kannalle. Mutta WhatsAppin kautta on tullut viestejä aiheeseen liittyen siis, ja täällä muun muassa kommenteissa kuuluu, että kyllä varmaan sen ketutuksen saattelemana ostaisin koko tornin, mutta toki kai se on myös se hetkisestä taloudellisesta tilanteestakin kiinni. Ja varmasti. Sitten ehdottomasti molemmat vaihtoa silloin ei voi olla eri merkkiä, eli erinäköisiä. On kokemusta ja ostettiin molemmat samaa sarjaa ja vanha meni sitten johonkin uuteen koteen, siis tämä ehjä tästä tornista. Ei kuulemma tarvinnut vääntää edes asiasta. Molemmat oli heti, että minkälaiset ostetaan. Hommataan sitä mukaan, kuin hajoavat erikseen. Meille sama kuivuri kestänyt varmaan 15 vuotta ja siinä aikana ostettu 2 uutta pesukonetta. Tämä on kyllä erittäin tärkeä pointti, koska sehän voi olla, että jos kuivuria käytetään vaikka huomattavasti vähemmän, koska kaikkia pyykkihän siellä ei kuivata, niin ehkä se sitten pesukone on isommassa käytössä, jolloin se kuluu sitten tavallaan niin kuin nopeammin. Happy wife, happy life, eli helpommalla pääsee, kun myötäilee vaimokkeen mielipidettä ja jättää muistuttamatta, jos ja kun se kuivasurumpu myös hajoaa puolen vuoden päästä. Mutta meidän perheyrityksessä on varat kyllä sen verran tiukilla, että sitä mukaan vaihdetaan, kun hajoaa, ei sarjoittaminen paljon kiinnosta. Kengät voi toki ostaa parina, sukista ei niin, kun kone syö kumminkin puolet. Meillä ei ole väliä, mitä mallia koneet on keskenään. Voisin maksaa kahvipaketin vanhasta kuivansurmasta ja hakea sen pois, jos päätyvät uuteen torniin. Niin käsittääkseni se on ilmeisesti menossa sitten, jos se päätyy siihen, että koko torni hommataan, niin sitten se menee kyllä ihan myyntiin, mutta meikkaat kahvipaketilla se ei tarvitse lähteä. Vaikka sekin on kyllä yllättävän kallista tänä päivänä kahvi. Huomenta. Voisiko se ensin katsoa sieltä torista, olisiko jollain mennyt samanmoinen kuivasumpu rikki ja myy konetta? Toki jos uutta ostaa, niin samaa sarjaa, koska kun saat uuden koneen, menee rumpu hetken päästä rikki ja sitten harmittaa. Ja monta kertaa se on halvempaa ostaa koko paketti kuin erikseen. Vain pesukone, mutta jos ei ole rahasta kiinni, niin makuasioista ei voi kiistellä. Sekin on totta. Jos on tarpeeksi syvät taskut, niin voit vaikka palkata lisäksi jonkun mankeloimaan ne pyykit. Tomas, puhut vähän monta asiaa. Ei todellakaan mitään uutta tornia, nehän maksaa älyttömästi rikkinäisen koneen tilalle uusi vastaava. Jos molemmat on yhtä vanhoja, uusiksi kummatkin, riippumatta siitä kumpi meni ensin rikki, 20-vuotias pesukone ei ole enää kovinkaan taloudellinen käytössä. Toki jos kysehän uudesta vehkeestä, se korjataan kautta vaihdetaan uuteen, ei molempia. Ja sitten oli myös tämmönen, että noin pesukonetornit saattaa usein myydä kokonaisuutena edullisemmin kuin molemmat erikseen ostettuna. Lisäksi niiden käyttöikä on aika sama. Ja tosiaan sen toimivan koneen saa myytyä eteenpäin tarvitsevalle, jolla ei ole varaa uuteen. Eli jos kerran varaa on, niin uusiksi. Vaihtaa vaikka asunnonkin samalla. Eli selkeästi tässä nyt ajatus ja konsensus on siinä, että jos sitä paalua löytyy, niin sitten vaan kokonaan uusi torni. Laitetaan se ehjä myyntiin ja hammataan uudet vehkeet. Mutta sitten jos on tosiaan tilanne se, että ei sitä ylimääräistä taskun pohjalla niin paljon ole, niin sitten ostellaan erikseen ja toivotaan, että se vanhempi masina sitten kestää paljon pidempään. Ja siinähän voi käydä myös ihan hillitön tuuri. Jos on niin, että se kuivasumpu on paljon vähemmässä käytössä, niin siihen voi käydä jopa niin, että se kuivasumpu pesukone jopa hajoaa suurin piirtein samoihin aikoihin, tai se alkaa kuivasumpulla sitten jo sen verran vanha, että se sitten ei sitten. Sitten ajatellaan siinä kohtaa, että no ehkä kannattaa sitten hommata kokonaan uusi torni, koska kuivasummallakin alkaa olla sen verran jo ikä.
1: Kasarin aamujen 7-Eleven. Tuottaja Jääskeläinen 7-11.
0: Hei, kiitos viesteistä. Ja oma ajatus on se, että mä olin eka silleen, että hommataan uusi torni. Se kuulosti järkevältä, mutta mä ajattelin, että ei periaatteessa ehkä tarvii, koska se kuivasumpu, se saattaa kuitenkin kestää sitten paljon pidempään, niin Ostan sitten vaan hyvin saman näköisen pesukoneen kuin se aiempi, niin se ei sitten esteettisestäkin ole niin pahan näköinen. Ehkä mä ostaisin erikseen. Ehkä. Nyt Pet Shop Boys.

The Boys of Summer, Don Henley. Huomenta, huomenta. Kasarin arkielloissa on jälleen tässä kesän jälkeen palannut nämä meidän teemaillat, eli maanantaisin ollaan rockvaihteella, Rock Monday silloin. Keskiviikkoisin opiskelijabileet ja sitten vähän sportimalla vaihteelle kuntosalille ja lenkkipoluille Sportin Club-osastoa. Mutta näin tiistaisi on kuulkaa listatiistai. Ja siellä kuullaan sitten listahittejä laidasta laitaan. Näitä kaikkia muun muassa tulossa tänään. Kello 17 alkaa listatiistai. Oi, tää on kyllä kaunis. Lily Was Here kuullaan tänään. Samoin kuin myöskin Paul Young. Muistatko vielä tämmöisen biisin kuin Love of the Common People? And we're living in the love of the common people. Smiles from the heart of a family man. Joo, siellä isoja klassikkoja ja sitten vähän harvinaisempiakin juttuja. Simple Minds ja mieletön Don't You Forget About Me. Ja sitten myöskin Cyndi Lauper. Paljon heinoa fiiliksiä laidasta laitaan. Listahittejä siis kuultavissa tänään. Kello 17-20 listatiistai käynnistyy heti kasarin iltapäivän jälkeen. Ja Minnahan tietenkin tänään iltapäivässä sun kanssa kello 13 alkaa. Ja me ollaan matkalla kohti mustalaatikon mysteeriä. Se on tulossa tuossa puolen aikaa.

0: Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Ja kasarin tiistaina aamu, jotka tänään kello 11 asti. Ja paljon juttuja tulossa. Yhdessä leffa kisa odottelee meitä vielä myöhemmin tänään. Ja sitten saa myöskin kympin jälkeen vieraita, kun Piippohylly-podcastin Jere Jääskeläinen tulee tässä pistäytymään visiitille. Ja mun, mä ajattelin houkutella sen mukaan myöskin tuohon Yhdessä leffakisaan mukaan. Katsotaan, saadaanko Jere sinne antamaan oma arvauksensa. Barbara Streisandin Woman in Love kuullaan seuraavana ja sitten on mustan laatikon mysteeriaika.
1: Kasari.
2: Janne meinaa myydä autonsa.
3: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten.
1: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
5: Tämä on suurmestari comeback.
4: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
6: Nyt sen tuli reikäpää.
4: Eero Ritala.
7: Ja voi todistaa olevansa älykäs.
4: Jenni Poikelus.
8: Mitä?
4: Miika Nousiainen.
9: Noi kumihankatkin nauraa sulle.
4: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
10: Se on kertonut muille, eikö oppi?
4: Suurmestari comeback. Alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
11: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
12: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
13: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
14: Shoppailet Zalandon alessa, säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
15: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
16: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
17: Marabu.
18: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
19: Tervetuloa!
4: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
18: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
0: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
6: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
1: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
8: No mitä se muka auttaa?
1: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
8: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
7: Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
7: Oomi!
2: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva kun olet mukana.

0: Woman in Love, Barbara Streisand, 8.30. Hyvää tiistai-aamua. Ja seuraavana vuorossa osio nimeltä Mustan laatikon mysteeri. Soitan täältä kohta lyhyen näytteen tutusta tälläkin kanavalla soivasta kappaleesta. Ja tehtäväsi on sitten pystyä päättelemään tuosta lyhyestä näytteestä, mikä on kappale nimeltään ja kuka se esittää.
1: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
0: Hei, muuta kuin jännittäisi musat soimaan taustalle ja lähdetään sarvuuttelemaan seuraavien hetkinä sitten kappaletta, joka on täällä jälleen musta laatikkoon piirretetty ja siitä tiedetään tässä vaiheessa vain lyhyt 3 sekunnin pätkä. Se me kuullaan tuossa ihan kohta ja päästään jälkeen veikkailemaan. Jos näyte on liian hankala, niin tarjoan tässä vielä vähän lisää apua. Ja sitä on tulossa muutamien vihjeiden joukossa, eli annan tuossa esittäjästä ja kappaleesta vielä vihjeitä. Mutta niitä vihjeitä emme ota vielä, vaan ensin kuulostelemme tämän näytteen ja katsotaan sitten vihjeitä parin biisin kuluttua. Tässä tulee seuraavana siis 3 sekunnin näyte tämän aamuisesta kappaleesta. Kenen biisi on kyseessä ja kuka esittää? Anteeksi, mikä on biisin nimi? Mun mielestä ei mitenkään älyttömän paha, mutta tietenkin voihan se olla, että tästä ei vaan saa napattua niin helposti kiinni. Ja sitten toisaalta niin, kun täällä on kyllä useampiakin kappaleita, mitä voi kyllä veikata, niin meneekö sitten keskenään sekaisin. Sekin on kyllä mahdollista. No mutta mikä on biisi nimeltään ja kuka on tämä esittäjä? Kohta saat lisävihjeitä myös, mutta nyt ensimmäiset veikkaukset WhatsApp-sovelluksen kautta viestillä numeroon 0447258702.
1: Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 044 725 8702.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja Jonnet Hei.

0: Emmetage Band, tämä oli Popcorn. Hyvää tiistai huomenta.
1: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
0: Hirvittävä määrä vastauksia on tullut tänä aamun mysteeriä. Se on hyvä asia, se on hienoa. Ja nyt lähdetään selvittämään sitten, että kuinka moni täällä on tiennyt, mistä on kyse. Näyte, jota kuultiin äsken, oli tämä. Ja kyllä täällä aika moni on päässyt kärryille, mistä oli kysymys. Kirsu, Hessu, Toni, Krister, Sari, Jussi, Mikko, Joona, Jaani, Mikael, Asko, Kimmo, Dörtsi, Rami, Petri, Viljo, Juha, L, Tontsa, Maaria, Tiim, Soini, Kim, Kentsu, Vesku, Johanna, Sanna, Tuikku, Esat, Great, Anna, Setämies,

0: 70, Heidi, Iikka, Sanne, Anders, Jore, Juuhan, Marko, Anna, L, Haba, Jaanus, Marko, N, Mikko, Karita, Aismään, Marjo. Ja sitten tuossa tuli vielä myöskin oikea vastaus Tompalta hetki sitten. Ja sitten kappaleena puolestaan löytäneet Tero ja Viivi. Ja esittäjä mennyt oikein Niinalla ja Annikalla. Ja nyt sitten lisävihjeet. Ja näyte oli siis tämä. Ja vihjeet kuuluu. Tämä kyseinen artisti aloitti musiikkiuransa jo nuorena ja levytti ensimmäisen kerran teini-ikäisenä. Hänen ensimmäinen yhtyeensä tunnettiin värikkäästä esiintymisasuistaan ja hän oli sen laulava keulahahmo. Ja tämä artistin tunnettuja kappaleita ovat esimerkiksi Secret Land ja Hiroshima. Ja kappaleesta kerroin ainoastaan yhden vihjeen. Sen nimi viittaa raamatulliseen henkilöön.
1: Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 044 725 8702. Kasari.
2: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
3: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
2: Et oo tosissas. Ei.
3: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
2: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt!
4: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
5: Hei! Pystytkö jeesaa?
3: No, kerro.
5: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
3: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
5: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
3: Niin siis 250 kilopaskalia.
5: Paskal? Aika paljon paskalia.
3: Väistätkö niin mä näytän?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni. Ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
8: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
7: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.

0: Nettiäkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
2: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
3: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
5: Hymyile. Olet turvassa.
6: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
7: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
8: Ai Vaasan sähköllä?
7: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
8: Siis näinköhän?
7: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
8: Siis onko Rovaniemellä?
7: Siellä ollaan
8: Tampere?
7: Myös.
8: Tampere?
7: Kyllä. Kurkkaa osoitteessa.
8: Siis Oulussakin.
7: On, on. Ja osoite on.
6: Vaasan sähkö.fi.
9: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
10: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: Billy Idol, White Wedding. 11 minuuttia vaille 9 on kello ja mustalaatikon mysteeri ratkeaa juurikin tässä kohtaa. Kiitos kaikille viestejä laittaneille ja on oikean vastauksen vuoro.
1: Kasarin musiikkimaraton, Black Box Mystery ja oikea vastaus.
0: Kyllä siellä tänään hienosti hereillä oltiin. Tietäjä määrä oli runsas ja lukuisa ja tää oli näytö. Ja tämähän kuuluu kappaleeseen Maria Magdalena, eli Sandra. Ja sitä kuullaan tuossa heti kello 9 uutisten jälkeen. Kiitoksia kaikille osallistuneille ja huomenna uusi mysteeri samaan aikaan 8:30 korvilla. Black Box Mystery.

risposta. Kasari soi myös romanttisesti. Kasarin asenteella ne biisit

0: All That You Want. Kello 9 uutiset tulossa ihan kohta. Ja sen jälkeen kuullaan tuo tänään monen mustalaatikon mysteribiisi Sandra Maria Magdalena. Ja sen jälkeen suunnataan he Japaniin. Japanista kuuluu kummia. Nimittäin siellä on tapahtunut sellaisia asioita, että seuraavan 5 vuoden sisällä ei välttämättä tarvitse mennä enää käymään lainkaan hammaslääkärillä. Mistä on kysymys, niin puhutaan tästä hetken päästä.
1: Kasari.
2: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
3: 1, 2, 3!
2: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
4: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
2: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
5: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
2: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
10: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
11: Hei, psst. Hä? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
12: Okei. Okay.
13: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikka.

0: kesästä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
2: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liiku.fi.
4: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
5: Kasari. STT:n uutiset.
6: Hyvää tiistaihuomenta. Tässä kello 9 uutiset. Suomalaiset suhtautuvat kielteisesti työeläkkeiden heikentämiseen, kertoo työeläkevakuuttaja Telan kysely. Vastaajista 73% katsoi, että työeläkkeiden tasoa ja eläketurvan sisältöä ei pidä heikentää. Reilusti yli puolet suomalaisista arvioi kuitenkin, että työeläkkeitä leikataan vähitellen vuoteen 2050 mennessä niin, ettei työeläke enää riitä elämiseen. Kysely toteutettiin Verianin internetpaneelissa elokuussa ja siihen vastasi yli 1000 ihmistä. Kyselyn virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat elokuussa yli 3% koko maassa vuoden takaiseen verrattuna, selviää Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Heinäkuuhun verrattuna hinnat eivät muuttuneet. Suurista kaupungeista hinnat laskivat kaikissa muissa paitsi Oulussa, jossa ne nousivat 2%. Eniten osakeasuntojen hinnat laskivat Turussa ja Helsingissä, molemmissa reilusti yli 3%. Yhdysvallat ei toistaiseksi ole varastoinut sotilaskalustoa tai muuta materiaaliaan Suomen puolustusvoimien alueille, uutisoi Maaseudun Tulevaisuus. Yhdysvallat ei ole lehden mukaan myöskään käynnistänyt esimerkiksi uudisrakentamishankkeita. 2 vuotta sitten voimaan astunut DCA-puolustusyhteistyösopimus mahdollistaisi hankkeet. Rakentaminen saattaa kuitenkin käynnistyä ensi vuoden aikana. Asia käy ilmi puolustusministeriön antamasta vastauksesta Maaseudun Tulevaisuuden tietopyyntöön. Liki 8,3 miljoonaa pakolaista ja muuta kodeistaan pois joutunutta ihmistä voi jäädä ilman apua YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:ltä. Järjestö kertoo, että paheneva pula rahoituksesta vaikeuttaa avustustoimintaa ympäri maailman. UNHCR:n mukaan sen rahoitus oli $5,2 miljardia vuonna 2024, mutta laski 3,9 miljardiin viime vuonna. Samalla sen suojelua tarvitsevien ihmisten määrä on kasvanut. Järjestö laskee, että se tarvitsisi tänä vuonna $8,5 miljardia pakolaisten auttamiseen, mutta oli heinäkuun loppuun mennessä saanut summasta koottua vain kolmanneksen.
5: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Kasarin sää.
8: Sää on tänään pilvinen lähes koko maassa ja päivän aikana tulee sateita erityisesti maan keski- ja pohjoisosassa. Myöhemmin se alkaa vähitellen selkeytyä. Päivän lämpötila on koko maassa 11 ja 16 asteen välillä.
7: Kasarin sää. Kasarin aamu. Tuottaja Jääskeläinen. Ja hei, pistetään bileet taas pystyyn.
8: Bileet on pystyssä kasariaamu osalta vielä kello 11 asti ja sitten tulee pienimuotoinen pilkku ja jatketaan parin tunnin kuluttua bileitä Minna Oon kanssa, joka saapuu sun kanssa iltapäivään kello 13. Nyt kuunnellaan Sandraa ja ihan kohta kasariaamu on tulossa myös Katrina and the Waves ja Julie Cruz. Hyvää huomenta!

0: Oteltiin mustalaatikon mysteerissä tätä Sandran jättihittiä Maria Magdalena, aika moni sen sieltä myös löysi. Hienoa työtä, vaikka kyllä sieltä muitakin veikkauksia toki tuli. Sandralla löytyy paljon biisejä repertuarista. Ja on niitä muitakin tosiaan arvuuteltu. Mut nyt lähdetään he kuulkaas käymään Japanissa ja suunnataan sinne hammaslääkärin tuoliin. Se on semmoinen paikka, mihin ei kovin mielellään tosi moni halua. Paitsi jos sä käyt tekemässä niin sanotun vuositarkastuksen ja tiedät, että sun purukalusto on ihan täysin moitteettomassa kunnassa, niin se on mukava mennä sinne kuuntelemaan ne hammaslääkärin kehut. Oot käyttänyt hammaslankaa, näyttää tosi hyvältä, hienosti oot harjannut. Sulla näkee sähköhammasharja. Vautsi vau, ei tässä ole kuule mitään. Laitetaan vaan fluoria ja ei muuta kuin vuoden kuluttua uudelleen. Jatka samaan rataan. Se tuntuu hyvältä. Muuten hammaslääkäriskäynti ei välttämättä niinkään mukavaa. Mutta Japanissa nyt on kokeilu alla uusi lääke. Ja tämä on aika mielenkiintoinen juttu. Uusi lääke voisi kasvattaa ihmiselle uusia hampaita. Ja ihmisellähän on siis kehittymättömät hampaat on lepotilassa. Ja nyt tämmöinen uusi tutkimusvaihe on saatu päätökseen. Ja seuraavana on sitten lapsille tehtävä tutkimus, joilla on tämmöinen synnynnäinen hampaiden puuttuminen. Ja yritetään saada tällä kyseisellä hoidolla nyt sitten hampaat toimimaan sillä tavalla, että ne nukkuvat lepotilassa olevat hampaat sitten alkaakin sieltä puskea esiin. Koska ihmisellähän kasvaa elämän aikana 2 hammaskertaa. Mutta siellä leukojen sisällä on sitten kuitenkin tämmöisiä pieniä jäänteitä, hampaiden aiemmistakin kehitysaiheista, jotka ei koskaan kehity valmiiksi. Ja syynä on tietty proteiini, joka estää ja on tämmöisen tietynlaisen niin kuin virtakytkimenä, että se hammas ei lähde sieltä kasvamaan. Ja sitten kun se kyseisen proteiinin toiminta estetään, niin elimistö saattaisi pystyä aktivoimaan näitä lepotilassa olevia hampaita, jolloin se alkaa kasvamaan sitten uutta hammasta sinne tilalle. Tämä tarkoittaa sitä, että jos sinut poistetaan hammas, niin sitten se vaan aktivoidaan se tietty hammas, ja jolloin se alkaa puskea sitten uutta hammasta pihalle. Mielestäni ihan mielenkiintoista kyllä. Ja tässä nyt sitten on alkanut tulla kaiken maailman kauhukuvia, että oh no, että hammaslääkärit menettää työnsä, kun eihän tässä nyt heitä tarvita, kun sitten vaan uuden hampaan tilalle kasvataan uusi tilalle, niin mennäänkään maanpätäkin kautta ja kiitoksia kotiin. Hei hei! Mutta kaikki ei olekaan niin yksinkertaista. Eipä tietenkään, ei tietenkään ole yksinkertaista. Koska täällä kerrotaan myöskin, että tässä on aika paljon avoimia kysymyksiä. Lääkkeen kaupallista saatavuutta tapahtuu aikaisintaan noin vuonna 2030, ja tämä varmaan saattaa tästä vielä tietysti tämäkin aikataulu muuttua. Ja siis se suurin juttu on se, että alustavissa arvioissa, että jos sulle kasvataan yksi tämmöinen uusi hammas, niin sen hinnaksi arvioidaan noin 11 000. 11 000 siitä, että saat itsellesi uuden hampaa. Ja jos sä käyt tekemässä siis ihan viimeisen päälle kokonaan uuden hammasproteesi, niin kyllä se semmoinen 1000–2000 euroa on. Voi olla tietysti enemmänkin vähän riippuen, että jos haluat jonkunnäköisen erikoisemman hampaan sinne nyt sitten vielä kasvatella perusposliinin lisäksi, niin on se kallista puuhaa. Mutta se, että se on 11 tonnia, se on kyllä jo, se aiheuttaa vähän pieniä hankaluuksia, voisi jopa kuvitella. Että sä menet käymään hammaslääkärin vastaanotolle ja ei mennäkään ensimmäisenä ilmoittautumaan sinne tiskille, vaan käydään lainaneuvottelut siinä tullessa. Oh, tervetuloa vaan. Ota siitä numerolappu ja lähdetään käymään. Katsotaan vähän, mikä saa siihen velkoja sulla on täällä. Tai sitten vielä pahempi on se, että siinä kun sä meet pari hammasta kerralla uusimaan, niin siinä voi sitten miettiä, että kumman hankkii. Uudet hampaat vai uuden auto?
1: Hei ho ja hyvää huomenta. Jässikylässä Kasarin aamussa.
0: Mutta rakas, kun mä en pääse sun hampailla töihin. Sä et tarvii näitä uusia hampaita. Mä tarvii sen uuden auton. Kautta niitä hampaita sitten vaikka parin vuoden päästä.

0: Julie Cruz tässä Falling. Yhden sanan leffakiisa alkamassa tänään tossa jo puolen kymmenen jälkeen. Tässä on kuin parisenkymmentä minuuttia aikaa. Eihän välttämättä sitäkään, kun päästään siihen kiinni. Ja ennen sitä on luvassa tämän aamun C-kasetti toive. Näitä toiveita voi jättää siis kasariradio.fi kautta osallistussivun kautta. Ja käy kertomassa joku pieni perustelu tai ajatus siitä, että minkä takia tämä kyseinen toive olisi niin hieno kuulla juuri tähän lähetykseen. Ja kannattaa huomioida se, että siellä on sitten jonkun verran tietysti jonossa näitä, että jos laitat nyt toiveen, niin ei se välttämättä huomenna eikä ylihuomenakaan vielä kuulla, mutta sopivaan ajankohtaan se sitten tärähtää. Eli kasariradio.fi kautta osallistu. R.E.M. seuraavana ja sen jälkeen tämän aamun toiveeseen.
1: Kasari.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
3: Ei kun morjasta pöytä.
4: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
4: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
5: Joo, minkälaisia?
4: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
5: Joo.
4: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
5: Joo.
4: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
5: En. Tuun.
6: Tule ilon.
7: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.

0: liikissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Niin.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
1: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
4: Ei olla.
3: Mitä?
5: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.

0: tanssii polkkaa. Oh, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus Yankee Hearts.
1: Kasari, 80-luvun parhaat

0: tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti Toive.
1: Antti on käynyt jakamassa tarinaa osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistuja. Tässä C-kasetti Toiveessa palataan vanhoille kotikonnuille. Viesti kuuluu. Työmatka vei pari viikkoa takaperin takaisin entiseen kotikaupunkiin. Päivän palaverin jälkeen kävin autolla kiertelemässä vanhoilla kotikulmilla. Ajoin entisen kotitalon ohi ja kävin niissä paikoissa, joissa tuli junnuna vietettyä paljon aikaa. Ajelun jälkeen yksi kappale tuntui sopivan tähän hetkeen täydellisesti ja se oli Savage Goodbye. Niin, semmoista aikamoista muistojen boulevardian Antti päässyt nyt sitten tallaamaan tuossa ja ajelemaan ympäri ämpäri vanhoja kotikuntoja. Ja suosittelen kyllä muillekin, koska kyllä se tuo tietyllä tavalla muistoja, kun itsekin on käynyt joskus pyörähtämässä vanhoilla kotikulmilla, käynyt katsomassa omaa vanhaa kotitaloa, missä tuli lapsuudessa vietettyä monta vuotta ja sitten totta kai niitä pihoja, missä on tullut leikittyä, niin on se kyllä aikamoista. Suosittelen lämpimästi. Kiitos Antti tästä ja tässä Savage. Yeah, goodbye.

0: Ja sanoja täältä, ja nämä liittyy johonkin elokuvaan, ja arvaa siis elokuvan nimeä tuolla WhatsAppilla. Laita viestiä tulemaan heti, jos joku ajatus tulee mieleen, mutta älä arvaa useampaa elokuvaa kerralla. Valitse yksi sun monista vaihtoehdoista, ja saat sitten uutta arvausta, ja vaihtaa arvausta sitten seuraavan sanan kohdalla, jos siltä tuntuu. Ja tämä ensimmäinen sana tuo varmasti moni elokuvia mieleen, mutta valitse yksi sieltä, ja katsotaan sitten, josko se sattuisi osumaan jopa oikeaan, ja toisen sanan kohdalla saat toki vaihtaa sitä vastausta. Ensimmäinen sana tämän kertaisessa leffakisassa on niinkin yksinkertainen kuin vauva. Vauvojahan löytyy monesta elokuvista, mutta mikä leffa voisi olla kyseessä? Muista, että se voi olla siis ihan miltä vuodelta tahansa ja edustaa myös ihan mitä genreä tahansa. Sitten vaan valistuneita veikkauksia tulemaan.
1: Tämä aamu on yhtä etelän matkaa. Kasari ja tuottaja Jääskeläinen.

0: Paljon vauva-aiheisia elokuvia alkoi tänne WhatsAppiin tulla arvausten muodossa ja tehdään niin, että otetaan tästä yksi kappale vielä Laura Branniganilta ja sen jälkeen katsotaan, missä ollaan menossa ja kenties mennään sitten toiseen sanaan myöskin. Mutta leffakisan osalta siis on peli avattu. Ensimmäinen sana oli vauva. Mutta mikä on sun veikkaus, mikä voisi olla elokuva, joka on tänään täällä arvuuteltavana? Eli elokuvan nimeä WhatsAppin kautta 0447258702.
1: Kasari.
2: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Portion Boys. Benjamin. Arttu Viskari. Suvi Teräsniska. Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Vuoden upein juhla. Nokia-areena perjantai 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90.

0: Osta liput lippupisteestä.
1: Lisätiedot iskelma.fi.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mut sä et sen verran kerro perästä, että sateessa kentällä meidän muutenkaan.
5: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
4: Se on muuten, se on ihana.
5: Miksi mä menisin pelaa sateella?
3: Viippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Viippuhylly. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
7: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
9: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
8: Vaasan sähkö.fi.
10: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
11: Kasari. 80-luvun parhaat.

0: Laura Branigan tässä Gloria. 13 minuuttia matkaa kello 10 ja täällä on aloitettu yhden sana leffakesä noin vartta takaperin ja ensimmäisen sanaria antamaan. Ja se oli siis vauva. Ja tosi monia vauvaiheeseen elokuvia on tullut tänne WhatsAppiin veikkauksena, mikä leffa voisi olla kyseessä. Ja täällä eniten vääriä arvauksia ovat keränneet elokuvat nimeltä Hei kuka puhuu. Kolme miestä ja Baby on myöskin tosi monella varmaan itse asiassa eniten veikattu on toi Kolme miestä ja Baby, mutta se ei ole se mitä haetaan. Ja se ei ole myöskään Kauhea kankkuri.
1: We went to Las Vegas.
2: Oh really, Las Vegas? Yep. Why would you go to Las Vegas?
1: Because my best friend was getting married and that's what guys do.
2: Really? Okay, yeah. That's not what you do.
1: Really? Well then yes. Why did I do it? Huh? Because I did it. Riddle me that. Why did I do it? You know, sometimes I think all you want me to do is what you want me to do. I'm sick of doing what you want me to do all the time. I think in a healthy relationship, sometimes a guy should be able to do what he wants to do.
2: That is not how this works!
1: Oh, good! Because whatever this is, ain't working for me.
2: Oh, really?
1: Yeah.
2: Since when?
1: Since you fucked that waiter on your cruise last June. Boom!
0: Ei ole myöskään Kauhea kankkunen se elokuva. Annetaan toinen vihjesana. Ai niin, yksi henkilö on kyllä antanut oikean vastauksen. Eli joku on siellä kyllä tämän leffan päällä, mutta mikä mahtaa elokuvaa? Tämä seuraava saattaa herättää kyllä sitten jo huomattavasti enemmän hämmennystä. Ja myöskin rajausta näiden arvausten osalta. Eli toinen sana, jonka annan tämän elokuvan osalta. Ensimmäinen oli vauva. Ja toinen sana on Nelwin. Ja tiedän, se varmaan, että tämä, anteeksi, mikä? Se on Nelwin, kirjoittaa Nelwin, W:llä. Nelwin, Nelwin. Mutta mikä voisi olla elokuva? Mihin tämä nyt liittyy? Herättääkö mitään ajatuksia, mikä leffa voisi olla kyseessä? Se voi olla miten uusta, miten vanha tahansa, edustaa mitä tahansa genreä. Mutta vauva ja Nelwin. Siitä löytyy.
3: Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.
0: Ja ne arvaukset siis WhatsAppin välityksellä viestillä. Lähetä se viesti numeroon 0447258702. Mistä leffasta löytyy vauva ja Nelwin?

tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: tuntuu uskomattomalta, että ensi viikolla me lähdetään kasariristeilyvuolon neloselle. Se on ensi viikon lauantai 10.10. kun suuntaamme Itämeren aalloille vuorokaudeksi bailaamaan. Ja myöskin Anki Bagger on siellä mukana. Tämä oli Where Were You Last Night. Ja yhden sanan leffakisa on kuulkaa ratkennut. Tänne on tullut ihan hillitön määrä oikeita vastauksia, kun annan ton toisen sanan, joka oli siis Nelwin. Ensimmäinen sana oli vauva. Heikki P, Kirsu, Tuikku, Maru, Tiim, Suini, Tomi, Mikko I, Hessu, Joni, Jukka, Teppo, Memma, Mario, Heli, Janne, Jarno, Hannibal, Kimmo, Jore, Toni, Karita, Klasu, Bebbe, Marko, Olaf, Eija ja Heijari on tienneet. Joo, kiitoksia vaan kaikille vastanneille ja kyllä se tämä toinen sana nyt sitten tämän pankin niin sanotusti räjäytti ihan ammolleen ja me matkataan tämän kyseisen elokuvan myötä vuoteen 1988 ja poimitaan sieltä fantasiaelokuva nimeltä Willow, suuri seikkailu, jonka elokuva on siis Ron Howard ja perustuu siis George Lucasin tarinaan. Ja siinä seurataan tämmöistä tarinaa siitä, kun vauva päätyy erääseen tällaiseen yhteisöön ja sitten kyseessä on tämmöinen vauva, joka on perjätär tämmöiselle pahalle kuningattarelle ja paha kuningattare tietenkin tarinan mukaan yrittää estää tämän lapsen valtaistumelle tuloa. Ja tiedät, tämä on hyvinkin tuttu tarina monesti näistä fantasia-elokuvista, että tämmöistä tapahtuu. Mutta joo, Willow, suuri seikkailu, aikansa iso elokuva kyllä, vuodelta 88.
1: Well, that was really stupid, Peck.
2: Don't call me a peck.
1: Oh, I'm sorry. Peck, peck, peck, peck, peck, peck, peck.
2: You be careful. I am a powerful sorcerer. See this acorn? I'll throw it at you and turn you to stone.
1: Ooh. I'm really scared. No, don't! Don't! There's a peck here with an acorn pointed at me!
2: I wouldn't want to waste it.
0: Ja mukana myöskin nähtiin hyvin nuori Val Kilmer tuossa elokuvassa. Me suunnataan seuraavana uutisiin ja uutisten jälkeen lisää tyyppejä studioon, nimittäin Jere Jääskeläinen on tulossa tänne. Ei meillä sukua keskenään, mutta Jere tekee Piippuhylly-podcastia ja otetaan mies tuossa jutulle ihan kohta.
3: Kasari.
4: Kasari.
5: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
8: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
9: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.

0: STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Suomi ja viisi muuta EU:n jäsenmaata uhkaa jättää hyväksymättä unionin tulevan monivuotisen budjetin, jos ne eivät saa vaatimuksiaan menoleikkauksista läpi. Asiasta kertoo Financial Times-lehti. Suomi, Saksa, Ruotsi, Hollanti, Tanska ja Itävalta vaativat satojen miljardien eurojen leikkauksia maatalouden ja köyhimpien alueiden tukiin. Uhkavaatimuksessa katsotaan, että EU:n tulisi uudistaa budjettiaan perusteellisesti. Maat haluavat EU-budjetin painottuvan aiempaa enemmän Euroopan puolustukseen ja sen kilpailukykyyn. Suomessa asiasta uutisoi aiemmin Yle. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat elokuussa yli 3% koko maassa vuoden takaiseen verrattuna, selviää Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Heinäkuuhun verrattuna hinnat eivät muuttuneet. Suurista kaupungeista hinnat laskivat kaikissa muissa paitsi Oulussa, jossa ne nousivat 2%. Eniten osakeasuntojen hinnat laskivat Turussa ja Helsingissä, molemmissa reilusti yli 3%. Suomalaiset suhtautuvat kielteisesti työeläkkeiden heikentämiseen, kertoo työeläkevakuuttaja Telan kysely. Vastaajista 73% katsoi, että työeläkkeiden tasoa ja eläketurvan sisältöä ei pidä heikentää. Reilusti yli puolet suomalaisista arvioi kuitenkin, että työeläkkeitä leikataan vähitellen vuoteen 2050 mennessä niin, ettei työeläke enää riitä elämiseen. Kysely toteutettiin Verianin internetpaneelissa elokuussa ja siihen vastasi yli 1000 ihmistä. Kyselyn virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Ruotsin valtiopäivävaaleista on jätetty ennätysmäärä valituksia ja lisää kertyy päivittäin, kertoo vaalitarkastuslautakunta. Lautakunnan puheenjohtajan mukaan valitustulvaa ovat lietsoneet erilaisilla verkkoalustoilla leviävät kehotukset. Valitusten määrä on noussut rajusti. Vuoden 2022 vaalien jälkeen valituksia kertyi yli 400. Tänä vuonna määrä oli eilen iltapäivällä yli 15 000. Monet valituksista näyttävät kytkeytyvän Taalainmaan Borlängessä epäiltyyn vaalivilppiin.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Se on tänään pilvinen lähes koko maassa ja päivän aikana tulee sateita erityisesti maan keski- ja pohjoisosassa. Myöhemmin se alkaa vähitellen selkeytyä. Päivän lämpötila on koko maassa 11 ja 16 asteen välillä.
2: Kasarin sää. Kasarin aamu ja tuottaja Jääskeläinen toivottaa hyvää huomenta.
3: Oikein hyvää huomenta. Kohta vieraata studiossa Jere Jääskeläinen, Piippuhylly-podcastin isäntä on tulossa tänne. Bryan Adamsin jälkeen tässä soi Run to You.

0: Brian Adams tässä, Run to You, 8:10. Hyvää tiistai huomenta. Syyskuun 29. päivää ja tervetuloa myöskin, emme ole sukua, mutta tervetuloa Jere Jääskeläinen.
1: ei olla, monista aina kysyy, mutta ei me kyllä olla, ja kiitos.
0: Syy, mikä takia täällä on se, että sä teet sun rikoskumppani Samuel Nymanin kanssa urheilupodcastia nimeltä Piippuhylly, jossa siis on ajankohtaista urheilupuhetta ja välillä urheiluvierestäkin siellä kyllä jutellaan aiheesta.
1: Silloin tällä lipsahtaa.
0: Joo, vähän lipsahtaa, mutta sanotaan niin kuin, että aika kattavasti urheilua te käsittelette, et siellä vaan pelkästään niin kuin ne suosittomat jalkapallo ja futis. Jääkiekko siis.
1: Niin, ja jos yhtäkkiä tapahtuu jossain dartsissa tai vaikka pingiksessä jotain, mikä nousee otsikoihin, totta kai me otetaan siitä niin kuin kiinni.
0: Just näin.
1: Että ei me niin kuin syrjitä mitään lajeja. Kaikista lajeista mä en tykkää, mutta niistäkin me puhutaan.
0: Joo, kyllä. Mitä hei, mielenkiintoisia vieraita teillä on käynyt siellä. Ota esimerkkejä, ketä kaikkia teillä on nyt tässä viime aikoina siellä muun muassa ollut.
1: No viime ajoilta, viime viikolla pureudutti vähän NFL:ään, mutta nimenomaan niin, että sitä voi kuunnella muutkin kuin lajiniilot. Se oli Mika Laurila, joka selostaa näitä NFL-matseja. Aleksi Nurminen oli tosi mielenkiintoinen pari viikkoa sitten vapaaottelija. Ja se on kyllä tosi kuunneltu ja myös YouTubessa katseltu jakso. Se oli hyvä. Ja lentopallomaajoukkue tietysti kaikkien huulilla ja heidän Severi Savonsalmi, keskitorjuja, oli tuossa käymässä kanssa muutamia viikkoja sitten.
0: Melkein jotkut juhlat muuten lentopallajilla siellä.
1: No, eilen mä soitin Severille.
0: Raju alkoi. Siellä jostain sillalta oksenneltu.
1: Mutta eilen mä soitin Severille ja hän sanoi, että hän oli aikainen lento. Joo. Ja hänhän on urheilija eikä nyt käytä alkoholia. Mutta joukkokaverit oli jossain häiden jatkoilla.
0: Joo, okei. Tämmönen pieni käänne tullut siihen sitten. Mutta hei, Jere, siis te olette Samuelin kanssa jakanut myöskin näitä epäsuosittuja mielipiteitä, niin mikä on urheilussa sun epäsuosittu mielipide? Mä voisin itse sanoa, että mä tykkään katsoa matseja mieluummin telkkarin kautta kuin siellä paikan päällä.
1: Mä itse asiassa ymmärrän, että tietyt lajit on helpompia katsoa TV:stä ja seurata, jos puhutaan vaikka formuloita tai golfia, niin helpompi telkkarista. Mulla on kaksi.
0: Okay.
1: Voinko sanoa kaksi? Mä sanon nopeasti.
0: Totta kai.
1: Tää on tämmönen, miten muotoilisi. Toinen on niin kuin lastenurheilu. Ensin kohta päästään sitten ihan huippu-urheiluun, mutta lastenurheilu, että lapsille pitäisi nuorena jo suoraan sanoa, että mihinkä lajiin he sopis. Katsottiinko, jos joku vaikka oikein lyhyt kaveri yrittää korkeushyppääjäksi, niin yhtäkkiä jossain vaiheessa sillä vaan niin kuin loppuu se into. Mutta sillä voisi sanoa, että no, se voisi olla futiksessa vaikka hyvä tai pikajuoksussa. Kyllä mä ainakin omia lapseni ohjaan, että katso vähän, miten heidän niin kuin mihinkä he suuntautuu, mihinkä ehkä se fyysisesti sopisi, niin mä aion kyllä ohjata ja ehdottaa.
0: Mutta mä katsoin samalla tulisi WhatsAppiin tai pihasta näitä viestejä lasten vanhemmilta. Okei, jatkuvaan.
1: Hei, älkää yrittäkö tehdä sitä väkisin painia, jos ei sit tykkää yhtään kosketuksesta.
0: Niin,
1: laittakaa meillä vaikka tanssi.
0: Sullahan on siis painitausta.
1: Mulla on painitausta. Joo. Ja sit toinen on tämmönen, tää on vähän spesifimpi valioliigafaneille. Mun mielestä Arsenalin ja Englannin laitahyökkäjä Bukayo Saka on maailman yliarvostetun jalkapalloilija.
0: Oho, mutta hänhän on tosi hyvä.
1: Se ei oikeasti isoissa peleissä ikinä suorita.
0: Okay.
1: Se katoaa kartalta. Se ei ikinä olisi saanut sitä isoa palkkaa, 300 000 viikkopalkkaa, eli se olisi Arsenalin oma kasvatti. Tehot on mitättömiä verrattuna muihin laitureihin. Se ei oikein, aina odotetaan sitä the kautta Sakalta, mutta sitä ei tullut vieläkään. Ja hän ei ole enää mikään nuori poika, aikuinen mies ja täysin ylihypetetty.
0: Okay.
1: Terveisiä vaan kaikille Arsenal-faneille, mutta väittäkää vastaan.
0: No niin, vihastan näitä palautteita WhatsAppin kautta, voi laittaa. Hei, kerro Jere, mikä on Piippuhyllyn historiassa semmoinen väittely, jossa sä oot sitä mieltä, että sä oot ollut varmasti oikeassa, koska te olette välillä eri mieltä asioista siellä.
1: Me itse aika hauska, me saatiin tähän viime viikolla vastaus tähän yhdessä jaksossa. Meillä oli pari vierasta ja tehtiin tämmöinen bonusjakso. Me tehdään silloin täällä vähän bonusjaksoja. Meillä oli Seagalsin pari pelaaja Lassi Nikkarinen ja Remu Raitane. Ja me ollaan väitelty aiemmin, että onko susijengin menestys tuonut väkeä korisliiga yleisöön.
0: Joo.
1: Ja Samuel on silleen, että joo, totta kai, että on yleensä keskiarvot vähän nousussa. Ja mä oon silleen, että ei todellakaan missään lajissa, veikkausliigassakaan huuhka ja arvokas paikka ei tuon. Tätä kysyttiin sitten Lassilta ja Remulta ja heiltä tuli ihan selkeä vastaus, että ei todellakaan tuonut.
0: Okei.
1: Okay. Että jos yleensä keskiarvo on noussut, niin se on johtunut siitä, että muutamalle paikkakunnalle tullut uudet hallit, joihin mahtuu enemmän väkeä.
0: Okei, koska mä luulin kanssa, että toi olisi ihan selkeää, että ei. Se on jatkuma silleen, että jos suosita tulee, niin sitten täyttää halleja enemmän, mutta...
1: No, oot sä mennyt hallille
0: katsomaan? Ei, ei. Eikö, mä oon se kaveri, joka katsoo telkkarista.
1: Ne voitte miettiä sitä ihan itse, että ootteko mennyt sen takia, että susienkin menestynyt hallille. Niin, ja muissa niin. Sarjoissa sama. Ei se, kyllä se, jos ihminen innostuu, niin se pitää sitä paikallisesti innostaa sitä omaa väkeä, se oman seuraan, että ei se... Mm. Maajoukkueen innostus ei valitettavasti tuo yleisöä.
0: Joo.
1: Niin se menee. Ja sillä saatiin vahvistus ja olin oikeassa ja arvaat, tuliko hyvä olla.
0: Ihan varmaan, tulla annetaan sun pistä sulle siitä.
1: Joo, sen takia Samuel ei olekaan täällä kehdannut tulla.
0: Niin joo, sulla oli rikoskumppani jossain piilossa.
1: Joo, niin, olot mielipiteet, ettei kehtä.
0: Mutta Jere, kerro kuka on ollut Piippuhyllyn historiaan semmoinen vieras, jonka kanssa oli niin kiva, että jäi tunneet aika loppu kesken.
1: Onhan niitä muutamia, esimerkiksi ex-jääkiekkoille nykyinen kommentaattori Juha-Matti Aaltonen.
0: Mm-hmm.
1: Juman kautta tuli tarinaa ja Oulun leveällä murteella, se oli mahtava kuunnella.
0: Mutta ehkä hän tulee toistamisesti joku kerta.
1: Joo, kyllä me näin puhuttiinkin, että voi tulla.
0: Mm.
1: No just se Aleksi Nurminen, se kyllä, hän kyllä väritti aika hulluna vapaa-ottelija siis Ice Cageissa, nähdään usein. Hän oli aika hyvä. Sitten kyllä mä niin kuin tuo Jari-Matti Latvalakin oli, silleen, koska se on niin... Se on niin kuin minusta mielenkiintoinen hahmo.
0: Mm, kyllä.
1: Niin sitä olisi voinut kysellä tosi paljon, ja sitten moottoriurheilu kiinnostaa itseään, niin olisi voinut kysyä vaikka kuinka spesifejä juttuja, että miksi tämä osa ja niin ja näin ja niin poispäin, mutta ei tuossa niin kuin ihan loppupäivää, koko päivää pysty olla. Että noin nyt ainakin semmosia on, mitä äkkiseltään tulee mieleen.
0: Entä semmoinen vieras, että joku unelmien vieras, joka olisi niin kuin kiva saada vieraksi, mietitään vaikka ihan ulkomaita myöten, tuleeko mieleen?
1: No tietysti oma henkilökohtainen jumalani Wayne Rooney,
0: okay.
1: Joka on maailmankaikkeuden upein ylipäänsä ihminen ja jalkapalloille.
0: Mutta eikö se ole aika ristiriitainen persona?
1: Mitä ristiriitaan säännössä?
0: Eikö se nähdä tänne hirveästi halota silloin, kun hän pelasi aikanaan?
1: No aina, joo, totta kai vähän. Kaiken näköistä oli, mutta eikö suurilla urheilijoilla ole nimenomaan ristiriita? Ei ne mitään koulupoikia ole. Ja sitten totta kai suomalaista Kimi.
0: Siis totta.
1: Ja mieti, jos ihmisestä tarvii sanoa vain etunimen, niin kaikki tietää, kestä puhutaan. Niin,
0: saisiko hän Kimiltä jotain hyvää semmoista bilestooria? Silloin kuitenkin hän on omat juhlansa myöskin juhlinut. Silloin tämä varmaan tarina löytyy sieltä.
1: Ihan varmaan voi olla, että se jakaa niitä enemmän yksityisesti.
2: Tuottaja Jääskeläinen ja aamut kuin kasarilla.
0: Puhutaan Jere, sun kanssa kohta lisää, otetaan tähän väliin yksi biisi. Eli Queen ja Under Pressure tähän väliin. Ja sen jälkeen jatketaan Piippuhyllyn podcast isäntä Jere Jääskeläinen täällä kasariamussa tänään vieraana.

0: Queen, tämä on Under Pressure. Ja vieraita on studiossa Jere Jääskeläinen, Piipuhuilu-podcastin isäntä.
1: Päivää.
0: Hienoa, että olet täällä. Hei, täällä tuli kysymys WhatsAppissa. Janne laittoi viestiä, että mitä olet mieltä. Kun on kilpajoukkue ja sitten tämmöinen harrastejoukkue lasten urheilussa, niin vastaan vai puolesta?
1: No kyllä se jossain vaiheessa mun mielestä ihan hyvä, mutta mä en näe siinä mitään tuomiota, jos toinen lapsi sanotaan, että se on vanhemmille isompi paikka, jos lapsi joutuu sinne harrastajoukkueeseen. Mutta eikö se ole lapselle hyvä, että siellä saa pelata, pitää kivaa ja eihän toki ihan pienestä voi lapsesta voi ikinä kukaan sanoa, että tuleeko siitä ammattilainen missään lajissa. Ja paljon tarinoita, kun on NS2-joukkueesta noustu, koska se on pysynyt se liikunnan ilo. Et mun mielestä ehkä se on tärkeää, että pysyy semmoinen, että se harrastus pysyy, kun että se loppuisi, koska sitten siellä kilpajoukkueessa voi olla, että penkillä tuleekin semmoinen, että en mä pärjää, en mä halua enää.
0: Niin joo, jos se vähän lannistaa sua sitten kyllä. Joo, niin. Ymmärrän, että sä et pääse pelaamaan enemmän niin. Mitä sun, ja kehittymään ja näin, niin ymmärrän kyllä tuonkin pointin.
1: Kyllä.
0: Hei jatketaan kohta sun kanssa. Mulla on tulossa muun muassa top 3, joita teillä on tuossa Piipuhuilu podcastissa teidän vieraille usein, niin mulla on sulle kohta top 3.
1: Joo.
0: Puhutaan tuossa muutakin vielä Piipuhuilusta lisää hetken päästä. Ja jatketaan musapuolella.
2: Radiokanavasi on kasari. Soundi kasvaa, fiilis pysyy.

0: Sari. Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Moro, mitä äijää?
5: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
4: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
5: Ei hyvää päivää.
4: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
8: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
14: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
15: Radiokanavasi on Kasari.

0: Me saatiin Jere viesti tänne, että kyllä te jääskeläiset taidatte olla järjen miehiä WhatsAppilla.
1: Perkua, kyllähän me ollaan.
0: Tässä varmaan viitataan sun kommenttiin siitä junnojen urheilusta, että harraste vai kilpasarja. Mut hei Jere Jääskeläinen siis täällä vieraana Kasarin aamussa, Piippuhylly podcastin isäntä, tai toinen heistä. Mm. Ja uusi jakso, jossa Jarkko Ruutu on vieraana. Teillä on tulossa siis torstaina ulos.
1: Perjantaina. Joo, perjantaisin noin vierasjaksot. Muutenhan meillä tulee jaksot maanantaista perjantaihin. Siinä ollaan niin kuin kahdestaan ja siinä on ajankohtaiset asiat meidän asiantuntemuksen mukaisesti. Ja sitten perjantaisi on vieras siinä niin kuin lisänä. Mm-hmm. Ja niin se haastis pitäisi tehdä huomenna. Mä tiedän, toivottavasti mä jinksaan, että ei käy mitään. Että Jarkko tulee huomenna. Mutta huomenna tehdään haastis ja perjantaina julki ja Stadin derbyt isosti aiheena.
0: Hei Jere, mä haluan sun kanssa käydä tämmöistä pientä leikittelyaiheella. Tuossa tulee top 3 muun muassa kohta, jota on teidän vieraiden kanssa monesti.
1: Kyllä.
0: Niin mä haluan kysyä sulta ensin, kun mennään top 3, että mä annan 2 vaihtoehtoa, sun pitää valita kumpi.
1: Okay.
0: Ja ihan pienet perustelut perään. Joo. Okei, ensimmäinen. Olympiakisat vai MM-kisat?
1: Mikä laji?
0: Ei.
1: Aha, no.
0: Yleisesti, eli tarkoittaa sitä, että isot kisat 4 vuoden välein vai joka vuosi?
1: Olympiakisat.
0: Okei. Jääkiekko vai jalkapallo?
1: Jalkapallo. Se on ihan selvä.
0: Live vai televisio?
1: No kyllä live on kuitenkin live.
0: Okei. Selostaja vai asiantuntija?
1: Hyvä selostaja.
0: Okei.
1: Se on mieluummin pelkkä hyvä selostaja.
0: Okei. Joo. No mitäs vanha legenda vai tuleva supertähti?
1: Tuleva supertähti, koska se on vielä vilpitön ja voi sanoakin, vanhat legendat, vaikka ne on tarinoita, niin saako niistä irti enää kuitenkaan mitään uutta, niin nuori supertähti on aina kiinnostava.
0: Joo, ymmärrän. Mites 1-0 trilleri vai 5-4 maaliilottelu?
1: 5-4kin kuulostaa trilleriltä, niin mä otan sen.
0: Okei. VAR vai e-vaaria?
1: Itse vaan kipoillut tämän kanssa. Mä sanon toimiva VAR. Italian Serie A:ssa on aika hyvin tälle kaudelle saatu, että sinne ei mennä mistään pikkusesta, että tuomarilla on päätäntävaltaa, niin VAR on hyvä, kun sitä käytetään oikein.
0: No okei, ehkä se on vielä tässä työstövaiheessa, se paranee tässä ajan myötä sitten.
1: Kyllä.
0: Ja viimeisenä, Jere vai Samuel?
1: No Jere. Ihan selvä.
0: Okei. Okay. Hei, mulla on vielä pari top 3 sulle.
1: Anna tulla.
0: Okei. Okay. 3 urheilijaa, joiden kanssa haluaisit istua ilta.
1: Onko se nyt se Kimi Räikkönen siinä sitten? Mm-hmm. Se voisi olla. Kyllä yksi semmoinen. Sitten ihan Stetsonista tuli mieleen, kun mä oon lukenut Andre Agassin kirjan, niin Andre Agassi voisi olla sellainen aika maaginen tyyppi. Hyvä juttumies. Kuka voisi olla kanssa hyvä juttumies? Mietin sitä Wayne Rooneya, mutta sitten mä otan kuitenkin toisen futislegendan. Hänkin on Manchester, sä huomaat ehkä, että mä oon Manchester Unitedin kannattaja, enkä pilotteista. Roy Keane, joka sanoo, mitä yksinkertaisesti huvittaa. Mm. Ei kumarra ketään ja mä rakastan sitä.
0: Okei, no niin, hyvä 3. Mites 3 urheilulajia, joissa uskoisit pärjääväsi 1 viikon harjoittelulla?
1: Yhden viikon harjoittelu. Aika mielenkiintoinen.
0: Mitkä vaikuttaa helpoilta?
1: No mulla on tietysti taustaa on.
0: Joo, kyllä.
1: Muuta niin kuin futiksesta, mutta mä en tota sitä. No kyllä salibändi vaikuttaa oikeasti, kun sä vaan juokset ihan helvetisti. Anteeksi, mä kirjoilin, niin siis ei se voi olla kauhean vaikeeta.
0: Joo, ja ei ole ollenkaan anteeksi kaikille salibändin pelaajille.
1: Siinä mä voisin
0: vaikka. Mitäs muita lajeja tässä heittää?
1: Heitetään bussin alle. Viikon harjoittelulla.
0: Mitäs kun keilaus?
1: Se on kyllä aika vaikea oikeasti.
0: Tikaheitto. Dartsi.
1: No dartsikin on. Voisin mä dartsia, jos mä viikon vaan reenaisin hulluna, niin voisin mä jotenkin onnenkantamoissa pärjätä. Otetaan se. Turhattaa mitään kestävyyslajia, koska viikonharjoittelu on aika lyhyt.
0: Joo, samalta.
1: Mutta syöksylasku.
0: Koska niin, siis, sinne vaan mennään. Toivotaan, että päästään loppuun asti ehjänä. Okei, vielä yksi.
1: Joo.
0: 3 Piippuhyllyn aihetta, josta sä saisitte Samuelin kanssa väiteltyä vaikka 3 tuntia.
1: No, ihan varmasti saataisiin niin kuin Valioliigasta ylipäänsä siitä niin kuin ihan vaan Manchester United ja Arsenal. Siitä no pystytään väitellään, usein väitelläänkin ihan niin kuin, niin kuin kautta rantain. Siitä väitellään aika paljon. Sitten pystyttäisiin helposti väittelemään varmasti niin kuin, jääkiekosta. Sillä lailla, kun hän on IFK:n kannattaja, niin riittää, että mä asetan itteni vastakantaan, niin siitä pystyttäisiin helposti väitellä.
0: Kyllä.
1: Ja kyllä me varmaan sitten myöskin niin kuin, tämmöisestä niin kuin yksittäisistä pelaajista aina silloin tällöin väitellään, onko joku hyvä vai huono, niin tämmöiset asiat,
0: just
1: niin kuin, laji kuin laji. Ja tuota, onko joku niinku onnistunut, ei onnistunut, niin niistä me usein väitellään kyllä myöskin.
0: Just näin.
1: Kyllä me saadaan väittelyä aika helposti.
0: No sitä en epäile, kun on käynyt katsomassa, niin kyllä te jonkun verran ne vääntöjä saatte aikaan, mutta kiitos erittäin paljon Jere Jääskeläinen.
1: Kiitos, oli ilo käydä.
0: Piippu Hylly, uusi jakso siis päivittäin. Joo. Eri podipalvelu löytyy Podplaysta, tietenkin YouTubesta löydätte.
1: Reijosta
0: ja tota, mitäs muuta vielä?
1: Sitten somet haltuun, Piippu Hylly Podi. Instagram, Facebook, TikTok, sinne aina haetaan klippejä.
0: Just näin.
1: Kaiken näköisiä, että tota.
0: Mä seuraan teitä herkeämättä Instagramissa.
1: No sinne oli jo esimerkiksi, Ghetto Masakin oli jakanut yhden korisklipin. Hän oli siihen kirjoittanut vaan challenge accepted.
0: Mitä oot muuten mieltä Ghetto Masan pärjäämisestä korisliigassa?
1: No ei, siis en mä tiedä tuleeko se pärjään pelaa minuutin siellä, minuutin täällä. Mutta jos se painaa oikeasti tuo tammikuun pimeänä iltoina keikkabussissa parin minuutin takia jonnekin Kauhajoelle. Sen sijaan, että se voisi tehdä 10 000 keikkapalkkioilla keikkaa. Niin se on kova sitoutuminen. Ja oikeasti hyvä juttu, markkinoillinen juttu, koska sano mulle nimeltä joku toinen korisliigapelaaja.
0: En mä osaa sanoa.
1: Nimenomaan. Siitä sarjasta kukaan ei tiedä yhtään mitään, niin just nyt näin. Tietää edes jonkun.
0: Kiitos erittäin paljon, Jere.
1: Kiitos.
0: Ja tosiaan Piippu Hylly, Jere Jääskeläinen, Samuel Nyman siellä isäntinä ja kannattaa ottaa haltuun Reijo. Sieltä muun muassa löytyy kaikki jaksot ja uusi jakso joka päivä. Tässä Bad Boys Blue.

0: Mike Oldfield ja Maggie Riley. Hyvää tiistaita ja kiitoksia vielä vierausta. Jere Jääskeläinen, Piippuhille podcastin isanta. Ja ei kuulkaa tässä tämän viikon vieraat ollut soikaa tässä, nimittäin mä saan perjantainakin tänne vieraalta kympin jälkeen, kun Salsa tulee tänne kylään. Joo, pitkästä aikaa saadaan Salsa käymään Kasarin studiossa. Siitä onkin kuulkaa aikaa, mutta joo, otetaan Salsa tänne visiteeraamaan ja katsotaan, mitä kaikkea tuossa miehen kanssa keksitään sitten. Ja Joe Cocker on tulossa ihan kohta. Mennään vähän kesäisiin tunnemiin ihan vielä hetkeksi aikaa.
1: Kasari.
2: Iskelmägaala 2027.
3: Vuoden upeimman juhlan ensimmäiset esiintyjät on julkaistu. Nokia-areenan lavalle nousevat
2: Arttu Viskari,
3: Suvi Teräsniska,
2: Portion Boys,
3: Benjamin,
2: Westerinen yhtyeineen. Liput alkaen 49,90. Nyt myynnissä lippupisteessä.
3: Iskelmägaala.
2: Nokia-areena. Perjantai 5. helmikuuta.
3: Lisätiedot iskelma.fi.
4: Katse eteen ja suu pienet ylöspäin.
5: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
6: Hymyile, olet turvassa.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
8: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
9: 8-pack perseessä.
8: No itse asiassa.
10: UHC, Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Radio.
11: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
12: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt!
1: Liikku.fi. Kasari. 80-luvun parhaat.

risoittaa. Kasari, voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

0: No se on Joe Cocker ja Summer in the City. Ja kohta jatkaa Eurythmics. Kenen Logensia tulossa myös, mutta jos mä nyt otan he katsaus tuonne meidän Instagramiin. Siellähän on siis käynnissä tuore vinyli vastaan vinyli kamppailu. Hetki sitten sinne ehdokkaat on päivittyneet. Ja voit käydä siellä nyt vuorokauden verran sitten äänestämässä. Huomenna kello 10.30 soi enemmän ääniä saanut kappale. Ja otetaanpa sitten katsaus tämän kertaisiin ehdokkaisiin.
1: Vinyyli vastaan vinyyli.
0: Ja siellähän on Nick Kershaw, joka ei suostu siihen, että aurinko painuu maille ja won't let the sun go down. Ja sitten on Amerikan puolesta puhuja James Brown. Living in America. Näistä kahdesta laulusta se päätös pitäisi nyt sitten leipoa.
1: Vinyyli vastaan vinyyli. Jälleen huomenna.
0: Käyhän äänestämässä, eli Kasari Radio Instagram ja sieltä storeista löytyy Nick Kershaw tai James Brown soi huomenna, kumpi sitten enemmän noita ääniä kerää vuorokauden aikana. Ja tässä tämä Eurythmics, kuten äsken lupailin, There Must Be an Angel.

Tässä kohtaa omasta puolestani kasarin aamu oli tänään tässä ja kello 13 Minna on täällä sun kanssa iltapäivä kuvioissa ja kello 17 ollaan sitten listatiistaan parissa. Ja huomenna keskiviikkona täällä herätään sitten jälleen yhdessä kello 7 eteenpäin. Me suunnataan ihan kohta uutisiin ja uutisiin meidät vielä Kenny Loggins ja uutisten jälkeen Bonnie Tyler, John Farnham, Madonna, Corona ja Rokset ja tulossa. Eli oikein hyvältä näyttää. Kivoja kuuntele hetkiä vaan kasarin parissa.

0: Sari.
1: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
2: 1, 2, 3!
1: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
3: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
1: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
4: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
1: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
5: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattichutneylla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
6: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
7: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Vasari. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Pääministeripuolue Kokoomus esittelee huomenna talousohjelmansa seuraavalle vaalikaudelle, kertoo Verkkouutiset. Sivuston tietojen mukaan talousohjelmassa puolue esittelee 9 miljardin euron leikkauslistan julkiseen talouteen. Sen sijaan veronkorotuksia ei esitetä. Sivuston mukaan ohjelmaluonnoksessa ehdotetaan laajaa julkisen sektorin saneerausta ja siinä yksi iso asia on nykyisten hyvinvointialueiden huomattava vähentäminen. Muita keinoja olisivat kuntien määrän vähentäminen ja valtion virastojen yhdistäminen. Puolue koskisi myös eläkkeisiin, sosiaaliturvaetuuksiin sekä maatalous- ja yritystukiin. Suomessa harjoitellaan väestönsiirtoja valtakunnallisessa valmiusharjoituksessa, kertoo Lupa- ja valvontavirasto. Yli 10 000 ihmistä lähes 500 organisaatiosta harjoittelee parhaillaan väestön siirtämistä kuvitteellisissa poikkeusoloissa, virasto kertoo. Valmiusharjoituksen päävaihe alkoi tänä aamuna ja on kolmipäiväinen. Harjoituksen taustalla on kuvitteellinen kansainvälinen tilanne, jossa yhteiskunnan turvallisuustilanne heikkenee. Tavoitteena on muun muassa kehittää osallistujien väestönsuojeluvalmiuksia ja harjoitella viestimistä poikkeusoloissa. Suomi ja 5 muuta EU:n jäsenmaata uhkaa jättää hyväksymättä unionin tulevan monivuotisen budjetin, jos ne eivät saa vaatimuksiaan menoleikkauksista läpi. Asiasta kertoo Financial Times-lehti. Suomi, Saksa, Ruotsi, Hollanti, Tanska ja Itävalta vaativat satojen miljardien eurojen leikkauksia maatalouden ja köyhimpien alueiden tukiin. Uhkavaatimuksessa katsotaan, että EU:n tulisi uudistaa budjettiaan perusteellisesti. Maat haluavat EU-budjetin painottuvan aiempaa enemmän Euroopan puolustukseen ja sen kilpailukykyyn. Suomessa asiasta uutisoi aiemmin Yle. Yhdysvallat ei toistaiseksi ole varastoinut sotilaskalustoa tai muuta materiaaliaan Suomen puolustusvoimien alueille, uutisoi Maaseudun Tulevaisuus. Yhdysvallat ei ole lehden mukaan myöskään käynnistänyt esimerkiksi uudisrakentamishankkeita. 2 vuotta sitten voimaan astunut DCA-puolustusyhteistyösopimus mahdollistaisi hankkeet. Rakentaminen saattaa kuitenkin käynnistyä ensi vuoden aikana. Asia käy ilmi puolustusministeriön antamasta vastauksesta Maaseudun Tulevaisuuden tietopyyntöön.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kiitos uutisille. Kasari soittaa pressit ja parhaat biisit työpäivääsi non-stoppina.

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ-kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
5: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
4: Et oo tosissas. Ei.
5: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
4: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
6: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
7: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
8: Tämä on suurmestari comeback.
7: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
9: Nyt sieltä tuli reikä päähän.
7: Eero Ritala.
10: Ja voi todistaa olevansa älykäs.
7: Jenni Poikelus.
11: Mitä?
7: Miika Nousiainen.
12: Noi kumiankatkin nauraa sulle.
7: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
13: Se on kertonut muille, eikö oppi?
7: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
6: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
7: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

kasari soittaa. Kasari soi myös romanttisesti. Kasarin asenteella ne biisit

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Something strange in your neighborhood. Who you gonna call? Kanavasi on Kasari. Kasari.
1: Koe vuoden upein juhla. Omalla porukalla. Omassa aitiossa.
2: Iskelmägaalan lavalla loistavat
1: Arttu Viskari,
2: Suvi Teräsniska,
1: Portion Boys,
2: Benjamin,
1: Westerinen yhtyeineen.
2: Varaa aitio yrityksellesi tai kaveriporukalle.
1: Iskelmägaala. Nokia Areena. Perjantaina 5. helmikuuta. Lisätiedot. Iskelma.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Tinder, Hinge ja känni päällä.
4: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
5: Joo.
4: Joo.
5: Ei.
6: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
0: Kasari. 80-luvun

서 있다. Luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
3: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
4: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
5: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
3: Hetkinen.
6: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
7: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: This generation rules the nation with Russian.

0: Vasari. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää uutisista. Pääministeripuolue Kokoomus esittelee huomenna talousohjelmansa seuraavalle vaalikaudelle, kertoo Verkkouutiset. Sivuston tietojen mukaan talousohjelmassa puolue esittelee 9 miljardin euron leikkauslistan julkiseen talouteen. Sen sijaan veronkorotuksia ei esitetä. Sivuston mukaan ohjelmaluonnoksessa ehdotetaan laajaa julkisen sektorin saneerausta, ja siinä yksi iso asia on nykyisten hyvinvointialueiden huomattava vähentäminen. Muita keinoja olisivat kuntien määrän vähentäminen ja valtion virastojen yhdistäminen. Puolue koskisi myös eläkkeisiin, sosiaaliturvaetuuksiin sekä maatalous- ja yritystukiin. Mediakonserni Rebel Group kertoo päättäneensä muutosneuvottelunsa ja vähentävänsä neuvottelujen seurauksena 29 työtehtävää, joista 19 työntekijälle tarjotaan uutta työtehtävää. Lisäksi painoliiketoiminnan Heatset-toimintojen henkilöstö lomautetaan enintään 90 päiväksi ensi vuoden loppuun mennessä. Muutosneuvotteluiden piirissä oli noin 530 ihmistä kaikista konsernin henkilöstöryhmistä. Rebel Group oli vuoteen 2024 asti nimeltään Punamusta Media. Suomessa harjoitellaan väestönsiirtoja valtakunnallisessa valmiusharjoituksessa, kertoo Lupa- ja valvontavirasto. Yli 10 000 ihmistä lähes 500 organisaatiosta harjoittelee parhaillaan väestön siirtämistä kuvitteellisissa poikkeusoloissa, virasto kertoo. Valmiusharjoituksen päävaihe alkoi tänä aamuna ja on kolmipäiväinen. Harjoituksen taustalla on kuvitteellinen kansainvälinen tilanne, jossa yhteiskunnan turvallisuustilanne heikkenee. Tavoitteena on muun muassa kehittää osallistujien väestönsuojeluvalmiuksia ja harjoitella viestimistä poikkeusoloissa. Etelä-Korean puolustusministerin mukaan Pohjois-Korea on rikkonut maiden välistä aselepoa demilitarisoidulle vyöhykkeelle asetetuilla jalkaväkimiinoilla. Kolme eteläkorealaista sotilasta haavoittui viime viikolla miinan räjähdyksessä. Räjähdyspaikan läheltä on Etelä-Korean mukaan löytynyt toinenkin pohjoiskorealainen miina. Etelä- ja Pohjois-Korea ovat teknisesti edelleen sodassa keskenään, koska maiden välillä on vain aselepo, ei rauhansopimusta. Demilitarisoitu vyöhyke kulkee maiden rajalla.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kiitos uutisille. Kasari soittaa freshit ja parhaat biisit työpäivääsi non-stoppina.

Radionovan iltapäivissä rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat diskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O. kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssit top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi kautta osallistu. Listan etenemistä voit kuunnella Kasarin aamussa ja iltapäivässä.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Kanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
3: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
4: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
5: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
3: Hetkinen.
6: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
7: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
8: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa-arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaus. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
9: Wii wii, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
10: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
11: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
0: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Hei, pystytkö jeesaa?
3: No, kerro.
2: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
3: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
2: En mä oon käynyt baareissa moneen vuoteen.
3: Niin siis 250 kilopaskalia.
2: Paskal. Aika paljon paskalia.
3: Väistätkö niin, mä näytän.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the capitan, Alexander Barkov.
8: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
6: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NHL:stä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
10: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
11: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
0: Kasari 80-luvun.

Kasari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

soittaa. Kasari 80-luvun.

Kesari soittaa. Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

Janne, hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: Ysäri.
1: Ei kun morjasta pöytä.
2: Uilo ja Ilon päivät. Miten voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
2: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
3: Joo. Minkälaisia?
2: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
3: Joo.
2: Ja sitten olisi kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
3: Joo.
2: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
3: En. Tuun.
1: Tule muu ilon.
4: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
4: Prisma. Iso

0: Hesari. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Pääministeripuolue Kokoomus esittelee huomenna talousohjelmansa seuraavalle vaalikaudelle, kertoo Verkkouutiset. Sivuston tietojen mukaan talousohjelmassa puolue esittelee 9 miljardin euron leikkauslistan julkiseen talouteen. Sen sijaan veronkorotuksia ei esitetä. Sivuston mukaan ohjelmaluonnoksessa ehdotetaan laajaa julkisen sektorin saneerausta, ja siinä yksi iso asia on nykyisten hyvinvointialueiden huomattava vähentäminen. Muita keinoja olisivat kuntien määrän vähentäminen ja valtion virastojen yhdistäminen. Puolue koskisi myös eläkkeisiin, sosiaaliturvaetuuksiin sekä maatalous- ja yritystukiin. Perussuomalaisten ministerin Ville Rydmanin STEA-avustuskriteerien muotoilu oli ongelmallinen, katsoo oikeuskansleri. Kriteereistä saattoi saada käsityksen, että tietyn tyyppiset järjestöt suljetaan avustusten ulkopuolelle jo ennen hakemusten arviointia. Oikeuskansleri toteaa päätöksessään, että avustusten valmistelun tulee olla syrjimätöntä ja näyttää myös ulospäin puolueettomalta. Menettely on siten ollut omiaan luomaan virheellisen kuvan avustusten myöntämisestä. Oikeuskanslerille tehtiin kesäkuussa useita kanteluita Rydmanin menettelystä STEA-avustusten myöntökriteereistä. Turun hallinto-oikeus on kumonnut Salon kaupungin tekemän päätöksen, jonka mukaan länsiratahankkeeseen osallistumisesta ei järjestetä kuntalaisäänestystä. Hallinto-oikeuden mukaan kaksi valtuutettua jäävättiin perusteetta asiasta päätettäessä. Lisäksi oikeus kumosi päätöksen, jolla kaupunki hyväksyi länsiradan päivitetyn osakassopimuksen. Myös tässä tapauksessa oikeus katsoi, että kolme kaupungin valtuutettua jäävättiin perusteetta. Länsiratahanke tunnetaan myös niin sanottuna tunnin junana. Hankkeen tarkoituksena on rakentaa nopea junayhteys Helsingin ja Turun välille. Viro pitää selvitettynä, että Venäjä tilasi puolustusalan Milrem-yhtiön tehdyn tuhopolttoiskun, sanoo ulkoministeri Margus Tsahkna. Ministerin mukaan ulkoministeriö kutsuu Venäjän asiainhoitajan vielä tänään puhutteluun asian tiimoilta. Tulipalossa paloi Milrem Robotics, yhtiön käytössä ollut rakennus Lasnamäen kaupungin osassa Tallinnassa. Tsahknan mukaan turvallisuuspalvelun keräämien tietojen perusteella on täysin selvää, että Venäjä on vastuussa elokuun puolivälissä syttyneestä palosta. Kolme tuhopolton sytyttämisestä epäiltyä Latvian kansalaista otettiin kiinni pian iskun jälkeen.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Tiistai 29. päivä syyskuuta, viimeinen tiistai syyskuussa. Sääennuste kertoo, että maan itä- ja pohjoisen osan yllä oleva tämä sadealue liikkuu itään. Sää alkaa seljätä sitten lännestä alkaen. Huomiseen iltapäivään asti maan länsiosassa selkenevää ja poutaa lämpötila on 13-17 tänään ja huomenna. Itäosassa ja Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa. Iltapäivällä lännestä alkaen vähitellen myöskin selkenevää ja lämpötila huomenna 9-14. Keski- ja Pohjois-Lapissa huomenna voi tulla sadekuuroja. 7-12 lämpötila.
2: Kasarin sää. Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

0: Kasarin iltapäivät arkisin kello 13. Ja maailman mukavin Minna O. Minna O. Freshia musaa ja asenne aina kasarilta. Kiva kun olet mukana.
1: No niin jo, moikka, moikka. Hyvää tiistaita Kasarin iltapäivästä. Semmonen tässä nyt alkaa iltapäivät. Yhden toi kello on lyönyt Minna O täällä. Yhdysvalloissa muuten tänään epävirallinen kansallinen kahvipäivä. Meillä täällä Suomessa on joka päivä kahvipäivä.
0: Kasari, voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.
1: Airin Karan Fame aloitteli tätä Kasarin iltapäivää ja Pelinda Kaalailin Heaven is a Place on Earth. Kappaleilla jatketaan kohta. Me ollaan tästä aikaisemminkin puhuttu. Näistä oudoista, tai ei nyt itselle oudoista, makuyhdistelmistä, onko jotain semmosia. Pakko puhua tästä aiheesta nyt, kun eilen on tullut kauppoihin Saarioisten maksalaatikko ja juhlavuoden kunniaksi salmiakki maksalaatikko. Onko nyt mennyt Saarioisten äidiltä, niin kauhat sekas. Jatketaan tuosta aiheesta, kun oikein mukavaa.

0: kummankaa. Siis oikeesti. Kaa, kummankaa. Kasari.
1: Kummankaa. Kysymys kyselee Kasari Radion Instagramissa. Minä täällä. Aikaisemminkin tästä aiheesta puhuttu, mutta onko sulla jotain tämmöisiä outoja makuyhdistelmiä? Muiden mielestä outoja. Itsellähän ne on oikein mieluisia, kun niitä mielellään yhdistelee. Ja pakko sen takia nyt puhua tästä, kun eilen kauppoihin tullut Saariaisten maksalaatikko juhlavuoden kunniaksi salmiakki maksalaatikko. Mietin tuossa, että onko nyt mennyt Saarioisten äidiltäni kauhat sekasi. Olisiko tämä nyt iskien tekemä, kun siinä on laitettu tuota salmaria. Mun piti tänään kaupassa käydä ennen tänne tuloa ja maistaa tuota, mutta ei ollut oikein semmoinen salmiakki maksalaatikko huikopala fiilis. Ehkä tämän päivän aikana kehkeytyy, näitä ihan määrätty ajan vaan myydään. Mutta juhlavuoden kunniaksi uutuustuote yhdistelee villisti kahta suomalaista ikonia, maksalaatikkoa ja salmiakkia.
0: Kummankaa! Äänestä suosikkiasi Kasarin instassa, @kasariradio. Kasari!
1: Oudot makuyhdistelmät. Mun äiti söi aina mansikkajukurttia, jota HK Blöriä. Ihan siis sitä semmoista perunamakkaraa. Ne oli hyviä. Mulla on se, että mä haluaisin tunkea sitä vihreätä tapaskoa joka ruokaan. Siis se vihreän värinen, se ei ole niin kauhean tujua kuin se toinen, se punainen. En tietystikään keittoihin. Mutta tämä salmiakki maksalaatikossa, niin maksalaatikon tuttu makeus kohtaa salmiakin kirpeyden ja suolaisuuden. Rusinat on siellä edelleen mukana ja toivottavasti herättää sitten keskustelua, uteliaisuutta ja ennen kaikkea kokeiluhalua. Saari on aloittanut tämän maksalaatikon valmistukseen vuonna 1957. Se oli muuten Suomen ensimmäinen teollinen valmis ruoka. Mutta toi varsinainen kummankaan kysymys kyselee tänään, että onko jotain omia, tuommoisia outoja, muiden mielestä outoja ruokamieltymyksiä. Mä otan mielellään viestiä vastaan, ne tulee tänne WhatsAppilla 0447258702. Tämä on Foreignerin I Wanna Know What Love Is ja Buster Point Texterin Hit The Road Jack. Soi tossa ihan kohta. Toi WhatsApp-numero 0447258702.

0: Foster, Pointexter, Hit the Road, Jack. Rocks, Ten Fading Like a Flower, soitos ihan kohta ja sitten mennään lomaromanssit top 80 listalle. Tänään listahissi pysähtyy sijalle 54. Tämä listan äänestäminen kasariradio.fi kautta osallistu. Ja sen jälkeen mä otan palautetta. Omituiset tämmöiset makuyhdistelmät. Itselle ei tietenkään omituisia. Muiden mielestä Samppa kirjoittaa, että itse syön aina aamulla kaurapuuroa, jossa raejuusto ja tonni kalaa vedestä. Nam!
1: Kasari. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Rissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona. 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosi ohut ruis.
0: Ai ai.
5: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
6: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Kasari. 80-luvun parhaat niin.

0: Minna O ja Lomaromanssit Top 80 -lista.
1: Lomaromanssit Top 80 -lista. Nyt toteutuu Ilkan toive. Tätä biisiä hän on muun muassa kovasti toivonut Lomaromanssit Top 80 -listalle. Ja nyt se sinne nousee, siellä 54, Kitaro ja Bee Gees, Caravan. Kitaron ja Bee Geesin Caravan, täydellinen soundtrack Lomaromanssille. Yhdistää mystisen itämaisen tunnelman haikean 80-luvun syntetisaattorisoundin ja unelmointiin kutsuvan melodian. Ilta oli laskeutumassa pieneen hiekanväriseen rannikkokaupunkiin, jossa Marokko kohtaa Atlantin. Yksinäinen turisti istuu kattoterassilla katsellen, kuinka aurinko värjää taivaan syvän oranssiksi ja purppuraksi. Hän oli lähtenyt matkalle yksin, paitakseen kotimaan kiireitä ja löytääkseen kadoksissa olleen rauhan. Terassin toisessa nurkassa matalalla sohvalla istui Julian. Hänellä oli mukanaan vaan kulunut reppu ja vanha kasetti soitin. Kun ilta tuuli alkoi viilentää, laitettiin toi kasetti soimaan. Kaiuttimista alkoi virrata kitaron maaginen syntetisaattorikuvio. Kappale oli just tää Caravan. Musiikki tuntui vangitsevan koko ympäröivän hetken, nousevan kuun, kaukaisen meren kohinan ja ilmassa tuoksuvan minttuteen. Näiden kahden ennalta toisilleen tuntemattomien lomailijoiden katseet kohtaa. Kappaleen lauluosuus alkaa ja sen kaihoisa melodia rikkoo kahden vieraan välisen jään ilman sanoja. Lomaromanssit Top 80 -lista. Kitaro ja Bee Gees, sija 54, Caravan.

0: äänestä oma suosikkisi Kasarin lomaromanssi Top 80 listalle osoitteessa kasari.fi kautta osallistu.
1: On toi noin kaunis kappale, toi kitara ja Pages Caravan. Tää kitara, joka yhdisteli aasialaisia soittimia länsimaalaisiin soittimiin, niin noin hienoa musiikkia siitä sitten syntyi. Sija 54, lomaromanssi Top 80 lista, siis kitara ja Pages Caravan. Huomenna tämä lista jatkuu sitten samoihin aikoihin sieltä 53. Kasari. Kummankaan kysymyspäivän puheenaihe kyselee näistä oudoista makuyhdistelmistä tai muille oudoista itselle oikein hyvistä. Toi kirjoittaa toi Mervi, että juustonaksuja ja fatserin sinistä. Tai vanelmahilloa pinaattiletuille. Vielä yksi, ranut dipattuna mansikkapirtelö. Tota ranujuttua mäkin ei joskus jossain hampurilaisravintolassa tehnyt. Tässä ei ole lähetteen nimeä, mutta taas lukee, että paistettu kananmuna on hyvää hillon kanssa. Tiedän, että kuulostaa ihan kamalalle. Perhe on tottunut, mutta jos on jotain viikonloppuvieraita yökylässä, niin silloin en syö. Paistettu kananmuna hillon kanssa. Toi Laura kirjoittaa, että mulla on semmoinen herkku kuin hapankorppu, jonka päälle laitetaan vähän voita. Sitten ketsuppia ja päälle juustoa ja koko höskä mikroon niin, että juusto sulaa. Ja sitä kutsutaan herkkuhapikseksi. No onhan se. Sitä kutsutaan herkkuhapikseksi. Jesu kirjoittaa, että maito, rahke ja sweet chili. Saattaa olla vähän potkua. Sitten toi kirjoittaa toi velkku, että ei itsellä niinkään, mutta velipoika söi nuorempana. Söi nuorempana Pernion maksamakkaraa ja marapuun suklaata yhtä aikaa. Ei sekään ihan tervettä ollut. Sitten Timo kirjoittaa, että maksalaatikko kylmänä, varmaan melko yleistä. Mulla on ihan sama juttu, siinä ei saa olla rusinoita ja vedän sitä kylmänä. En nyt kauhean useasti, mutta. Mutta nyt kun siinä on tämä salmiakkiversio, niin mä en tiedä, miten se sitten syö. Kiitos noista viesteistä. Niitä saa tänne laittaa. Mä luen niitä myöhemmin. Ne tulee WhatsAppilla 044 725 8702.

0: Len Frey, You Belong to the City. Kylläpäs tulee nyt kasarilla hienoja biisejä peräkkäin, pitää ihan itsekin kehua. Hetken kuluttua Jan Hammerin Crockett Steam, kaunis instrumentaalibiisi. Oikein mukavaa tiistai-iltapäivää kasarilta. Kohti iltapäivä kahta ollaan kovaa vauhtia menossa.
1: Kasari.
2: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Portion Boys. Benjamin. Arttu Viskari. Suvi Teräsniska. Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Vuoden upein juhla. Nokia Areena. Perjantai 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
5: Lisätiedot iskelma.fi.
6: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
7: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Mutta sä et sen verran kermaperistä, että sateessa kentällä meidän muutenkaan.
11: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
10: Se on muuten, se on ihana.
11: Miksi mä menisin pelaa sateella?
12: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
13: R-A-Y-O. Rayo.
14: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
15: Kasari. 80-luvun

0: kasari soittaa.
1: Kanavasi on kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet.
0: Me soitetaan ne parhaat biisit.

Jan Hammer siinä. Uutisia tuossa kello 14. Suomi ja 5 muuta jäsenmaata uhkaa olla hyväksymättä EU:n budjettia. Sitten toi, katsotaan mitä muuta täällä lukee. Yhdysvallat on pysäyttänyt useiden kanadalaistuotteiden tuonnin listalla alkoholijuomia ja moottoripyöriä. Muun muassa näistä kohtaa.

avaa ovi. Täällä on Bon Jovi. Luku soi freshinä. Kasari ja fiilis pysyy.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
3: Mm.
2: A.
3: Mm.
2: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
3: Mm.
2: Mm.
3: Mm-hmm.
4: Mm. Marabu.
5: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
6: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: K-Auto, miten voin auttaa?
8: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
7: Ai tulevaisuudesta?
8: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
7: Meinaat merkkejä talvesta.
8: Mitä?
7: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
8: Talvi.
7: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
8: Mitä?
7: K-auto.fi.
8: Niin.
9: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
10: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
11: Tiedetään, Teemu. Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. varma.fi/YEL.
12: Kasari. STT:n uutiset.
13: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Suomi ja 5 muuta EU:n jäsenmaata uhkaa jättää hyväksymättä unionin tulevan monivuotisen budjetin, jos ne eivät saa vaatimuksiaan menoleikkauksista läpi. Asiasta kertoo Financial Times-lehti. Suomi, Saksa, Ruotsi, Hollanti, Tanska ja Itävalta vaativat satojen miljardien eurojen leikkauksia maatalouden ja köyhimpien alueiden tukiin. Uhkavaatimuksessa katsotaan, että EU:n tulisi uudistaa budjettiaan perusteellisesti. Maat haluavat EU-budjetin painottuvan aiempaa enemmän Euroopan puolustukseen ja sen kilpailukykyyn. Suomessa asiasta uutisoi aiemmin Yle. Perussuomalaisten ministerin Ville Rydmanin STEA-avustuskriteerien muotoilu oli ongelmallinen, katsoo oikeuskansleri. Kriteereistä saattoi saada käsityksen, että tietyn tyyppiset järjestöt suljetaan avustusten ulkopuolelle jo ennen hakemusten arviointia. Oikeuskansleri toteaa päätöksessään, että avustusten valmistelun tulee olla syrjimätöntä ja näyttää myös ulospäin puolueettomalta. Menettely on siten ollut omiaan luomaan virheellisen kuvan avustusten myöntämisestä. Oikeuskanslerille tehtiin kesäkuussa useita kanteluita Rydmanin menettelystä STEA-avustusten myöntökriteereistä. Yhdysvaltojen tuontikielto useille kanadalaistuotteille on astunut voimaan tänään. Presidentti Donald Trumpin aiemmin ilmoittama kielto koskee muun muassa olutta, kuohuviiniä, brändiä ja monia muita alkoholijuomia. Lisäksi listalla on heraproteiini ja tietyt moottoripyörät. Trump asetti tuontikieltonsa sen jälkeen, kun Kanada oli ilmoittanut asettavansa tuontitulleja, jotka koskevat noin 20 miljardin dollarin edestä tuontia Yhdysvalloista. Yhdysvallat on Kanadan suurin kauppakumppani. Kanadan viennistä noin 70% menee Yhdysvaltoihin ja tuonnista sieltä tulee liki 60%. Ukkoskausi jäi tänä vuonna vaisuksi, kertoo Ilmatieteen laitos. Sen tilastojen mukaan salamoita havaittiin Suomessa kolmanneksi vähiten 25 vuoteen. Touko-syyskuussa Suomessa kirjattiin noin 30 000 satamaasalamaa, kun keskimäärin kesäkaudella havaitaan noin 83 000 salamaa. Ilmatieteen laitoksen mukaan kesän ukkoset jäivät vähäisiksi matalapainevoittoisen säätyypin ja viileähköjen ilmavirtausten vuoksi. Eniten salamoi heinäkuussa. Ukkosia esiintyi koko Suomessa, mutta eniten salamoi Pohjanmaan maakunnissa ja Varsinais-Suomessa.
12: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Kasarin sää.
14: Tiistai 29. päivä syyskuuta. Sääennuste kertoo, että maan itä- ja pohjoisosan yllä oleva sadealue liikkuu itään. Sää alkaa seljätä sitten lännestä alkaen huomiseen iltapäivään asti länsiosassa. Selkenevää ja poutaa lämpötila 13-17. Itäosassa Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa. Vähitellen selkenevää ja poutaa myöskin lämpötila tänään ja huomenna 9-14. Keski- ja Pohjois-Lapissa niin huomenna mahdollisesti joitain sadekuuroja ja lämpötila 7-12 tänään ja huomenna.
9: Kasarin sää. Te toivoitte. Me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

0: iltapäivät ja Minna O. Ei tehdä tästä nyt numeroa, mut kivaa ja freshia musaa on tulossa.
1: No niin, on Blondin Call Me soi tuossa äsken. Oikein mukavaa tiistai-iltapäivää, Kasarin iltapäivästä Minna O täällä. Syyskuun viimeisiä päiviä tässä nyt viedään.
0: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.
1: Jos en mä ihan väärin muista, tämä Easy Lover, joka on siis tehty vuonna 1985, joka kohta soi, niin tämä syntyi sillä tavalla, että Phil Collins oli tämän Philip Palin artistin, oliko se nyt tuottaja sitten vai soittiko rumpuja hänen levylleen. Ja siellä alkoivat sitten yhtäkkiä vaan studiolla soittelemaan ja tämmöinen biisi syntyi. Sillain se syntyy, kun on muusikoita. Yhtäkkiä vaan syntyy hitti. Piikkusen tiluliluliluu. Soiteltiin. Sitten mä jatkan näistä leipäpussin sulkijoista. Miten te kierrätätte niitä? Ja laitatteko kiinni niitä? Meillä on poika ainoastaan, joka laittaa sen siihen pussiin takaisin. Mutta palataan tuohon. Oikein mukavaa tiistai-iltapäivää.

0: Phil Collins ja Philip Bailey, Easy Lover, Lele Marleenin Unforgettable Sinners -soitoskohta ja Dire Straitsia kuullaan myöskin kasarin iltapäivässä. Meillä ainut, joka laittaa sen leipäpussin sulkijan aina kiinni, on poika. Siis se, mikä siinä on valmiina, kun se ostetaan. Joka kerta hän on se jaksanut siihen nyplätä. Mä vaan pyöräytän sen leipäpussin suun kiinni. Arvostan tota, että jaksaa niin aina tehdä. On meillä sitten semmoisia erillisiä suurempia sulkijoita. Ne ei ole mitään kertakäyttöisiä. Mutta miten se kierrätys? Muovi, metalli, sekajäte. Somekeskustelupalstoilla tästä aina välillä väännetään. Ja nyt taas törmäsi yhteen siihen keskusteluun tai semmoiseen ryhmään. Ja sekin, että pussin sulkija voi olla kokonaan muovinen tai muovi- ja metalliyhdistelmä.
1: Minna Oo. Joo, Kanariallahan me.
0: Jos se pussin sulkija on metallin ja muoviyhdistelmä, niin silloin se laitetaan pienmetalliin. Vaikka siinä on enemmän sitä no en tiedä. Jos kokonaan muovista, niin sitten muovi. Selvä. Kiitos. Lene Marleen on tämä. Unforgettable Sinners.

Ari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien. Vieläkö muistat tämän? Isoimmat Italo-hitit. Saksaa unohtamatta. Kasari perjantai ja Kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel. Joka perjantai alkaen kello 17.

0: Dire Straits, Money for Nothing, Queenin A Kind of Magic soi tuossa kohta. Mä muistan silloin kasarilta suosikissa kannessa oli semmoinen otsikko, jossa luki, että Ricky Sorsa on Suomen Rod Stewart. Mä olin 10-vuotias, kun tää Reggae OK-kappale tuli ja mulla meni ihan tajunta. Olin ihan rakastunut Ricky Sorsa. Mä jatkan tästä aiheesta kohta. Rod Stewart ja Ricky Sorsa. Tuossa Queenin jälkeen.
1: Kasari.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle. Annat äänesi osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
5: Tokmannin halpujen hintojen megamarkkinoilta hehkuvan kauniita tarjouksia. Nyt Nivea Q10 kasvojen ja vartalon hoitotuotteet Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
6: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
7: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny Varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi/YEL.
10: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. MHY.fi.
11: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

0: rakastamme kasaria. We love kasari ja Minna O.
1: We Love Kasari-osuudessa yleensä joku julkisuudesta tuttu henkilö muistelemassa 80-lukua, mutta tänään se on minä. Toivottavasti kelpaa. Mä olin jossain vaiheessa aivan hirveän Rikisorsa-fani. Rekee okei kappale, kun se tuli, niin se oli siinä. Aivan in love. Suomen Euroviisu edustuskappale silloin. Mutta samalla tavalla kuin moni just ton ikäinen poika, 10-vuotias, saattaa ihastua naispuoleiseen opettajaan, niin minä Rikisorsaan. Tämä kuulostaa muuten vähän sille Mikä kesäbändille, eli Valvomolle, toi biisi. Mut joo. Mun huoneen seinät oli Rikisorsan kuvia täynnä, jossain lehtileikkeleessä hän oli silloin sen tyttöystävänsä kanssa. Tuliko tästä sitten vaimo, sitä en muista tai tiedä. Jotenkin kaulailivat siinä kuvassa, niin mä leikkäsin sen naisen. Eikä sen naisen pois siitä. 10-vuotiaana kauhea mustasukkaisuuskohtaus. Ja mä leikkasin sen naisen naaman kuvasta pois. No on sen aika söpöä nyt, kun miettii. Myöhemmin sitten aikuisena asuin Rikisorsan kanssa samoilla kulmilla. Juteltiin ja moikkailtiin. Mun tunteet oli parinkymmenen vuoden aikana hälvennyt. Hieno artisti Rikisorsa. Mä naureskelen tässä nyt mulle itselleni, kun niin in love hänen silloin oli. Suosikossa oli otsikko, tästä mun piti puhua. Rikisorsa on Suomen Rod Stewart, näin lehden kannessa luki. Samantyyppiset pöröt hiukset ja raspikurku ääni. Mutta Rod Stewart niin saapuu nyt Suomeen jäähyväiskiertueelleen. Brittiläinen pitkän linjan laulaja, lauluntekijä, lopettaa nyt live-uransa. Yli 6 vuosikymmentä hän on kiertänyt ja nyt sitten hyvästit. Hän saapuu Suomeen Veikkausareenalle keskiviikkona 9. päivä kesäkuuta ensi vuonna. Ja hän on lisännyt, hän on laulanut musiikkia 19-vuotiaasta lähtien ja hän on ollut etuoikeutettu siinä, että on saanut viedä omaa musiikkia ympäri maailmaa. Antanut elämän, joka ylittää kaiken, mitä olisi koskaan voinut kuvitella. Mutta semmoinen kesävieras, keikkailuvieras. Jäähyväiskiertueella. Mutta nyt kuunnellaan Rod Stewartia, tämä on Baby Jane vuodelta 83.

0: Kate Bush, Running Up That Hill, Taylor Painin Tell It To My Heart soi tuossa kohta Kasarin iltapäivässä. Outoja makuyhdistelmiä tänään haetaan. No tää tuli mieleen tietysti mulle tää kysymys siitä, että juhlavuoden kunniaksi maksalaatikko, salmiakki maksalaatikko tulee markkinoille, tai on tullut eilen. Mä käyn sitä itse ostamassa myöskin tänään ja maistan. Toi Ari kirjoittaa, että joidenkin mielestä voi olla outoa, mutta mustat lätkäliikat ja punaiset tuttifruttikarkit nippy yhtä aikaa suuhun. Ei ole niin hyviä semmoiset valmiit yhdistelmät. Siinä mä oon samaa mieltä sun kanssa. Toni kirjoittaa, että oudon määritelmä voi olla tässä kohtaa hieman haasteellinen, mutta ei tuu itselleni nyt äkkiseltään mieleen mitään outoa. Makuyhdistelmää. Sen voi sanoa, että ananas ei kuulu pizzaan. Minun suuhun ei sovi suolaisen ja rasvaisen seassa makea ananas. Skidinä tykkäsin sekoittaa suussa salmiakin ja hedelmäkarki.
1: Minna O. Tulin kumppareissa.
0: Kiitos noista viesteistä. Viestit tulee tänne Kasarille WhatsAppilla 044-725-8702. Toi kummankaan kysymys Instagramissa kyselee, että onko jotain tämmöisiä outoja yhdistelmämakuja, mistä itse tykkää ja muut ihmettelee. Kyllä on saanut 39% ja ei 81%. Mutta tuohon kysymykseen pystyy käydä vielä vastaan, jos

0: Tell it to my heart. No doubt can don't speak. Soitos kohta ja Betch Boysia kuullaan. Oikein mukavaa tiistai-iltapäivää Kasarilta. Minna oo täällä. Mites siellä menee?
1: Kasari.
2: Portion Boys. Benjamin. Arttu Viskari. Suvi Teräsniska. Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Vuoden upein juhla. Nokia Areena. Perjantai 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä. Lisätiedot iskelma.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Tinder, Hinge ja känni päällä.
6: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
5: Joo.
6: Joo.
5: Ei.
7: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
9: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
10: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
11: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
10: Vaasan sähkö.fi.
12: Auto. Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
13: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
12: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
14: K-lataus. Arkesi varrella.
15: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

No doubt, don't speak. Vetcha Boysia kuullaan ja Bon Jovi -eestä. Uutisia tuossa kello 15. Orpon mukaan Suomi ei aja maataloustukien leikkauksia EU-budjettiin. Ja sitten toi Telan kysely kertoo, että yli puolet suomalaista arvelee työeläkkeiden joutuvan leikkuriin. Muun muassa näistä aiheista.

0: Kasari.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: K-auto, miten voin auttaa?
7: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
6: Ai tulevaisuudesta?
7: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
6: Meinaat merkkejä talvesta.
7: Mitä?
6: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
7: Talvi.
6: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
7: Mitä?
6: K-auto.fi.
7: Niin.
8: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
9: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
10: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
11: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
12: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
11: Vaasan sähkö.fi.
13: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Kasari. STT:n uutiset.
14: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kiistää tiedot, joiden mukaan Suomi ajaisi maataloustukien leikkauksia EU:n budjettiin. Orpo kommentoi asiaa Ylelle sähköpostitse avustajansa välityksellä. Financial Times-lehti kertoi aiemmin, että Suomi ja 5 muuta jäsenmaata olisi vaatinut satojen miljardien eurojen leikkauksia maatalouden ja köyhimpien alueiden tukiin. Lehden mukaan maat uhkaavat jättää hyväksymättä EU:n budjetin. Orpon mukaan maatalouden turvaaminen budjetissa on Suomen keskeinen tavoite. Orpo kuitenkin sanoo, että Suomi tavoittelee komission ehdotusta matalampaa EU-budjetin kokonaistasoa. Suomalaiset suhtautuvat kielteisesti työeläkkeiden heikentämiseen, kertoo työeläkevakuuttajat Telan kysely. Vastaajista 73% katsoi, että työeläkkeiden tasoa ja eläketurvan sisältöä ei pidä heikentää. Reilusti yli puolet suomalaisista arvioi kuitenkin, että työeläkkeitä leikataan vähitellen vuoteen 2050 mennessä niin, ettei työeläke enää riitä elämiseen. Kysely toteutettiin Verianin internetpaneelissa elokuussa ja siihen vastasi yli 1000 ihmistä. Kyselyn virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Britannian poliisin tutkinta epäillystä yrityksestä tehdä terrori-isku ilmavoimien Fairfordin tukikohtaan ei ole toistaiseksi tuottanut tulosta, kertoo Times-lehti. 5 epäiltyä vapautettiin eilen takuita vastaan ja tänään on lehden mukaan ilmennyt, ettei miesten pakettiautoista ole löytynyt räjähteitä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja ulkoministeri Marco Rubio ovat arvostelleet päätöstä vapauttaa epäillyt. Kaikki 5 ovat parikymppisiä Lontoossa asuvia Britannian kansalaisia. Iran on torjunut epäilyt, että se olisi sekaantunut iskuyritykseen tukikohtaa vastaan. Älysormuksista tunnettu teknologiayhtiö Oura lykkää pörssilistautumistaan. Yhtiö perustelee tiedotteessaan lykkäyspäätöstä listautumismarkkinoiden epävarmuudella, vaikka yhtiötä kohtaan on osoitettu merkittävää kiinnostusta. Oura kertoi vasta viime viikolla, että se oli jättänyt Yhdysvalloissa listautumisasiakirjansa.
3: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Kasarin sää.
0: Tiistai 29. päivä syyskuuta säännöste kertoo, että maan itä- ja pohjoisosan yllä oleva sadealue liikkuu itään ja sää alkaa seljetä. Lännestä alkaen huomiseen iltapäivän asti länsiosassa selkeitä ja poutaa lämpötilat tänään ja huomenna 13-17. Itäosassa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa ja Etelä-Lapissa ja myöskin selkenevää ja lämpötilaa 9-14. Keski- ja Pohjois-Lapissa huomenna mahdollisesti joitain sadekuuroja. Lämpötila 7-12.
8: Kasarin sää.

0: Pietarin iltapäivät ja maailman mukavin Minna O. Mites meillä menee?
1: No moi, mites siellä? Täällä menee oikein mukavasti. Iltapäivä 13 kelloa lyönyt. Tämä on Kasarin iltapäivä. Tämä ohjelma Minna O täällä. Syyskuun viimeinen tiistai Kasarin iltapäivässä. Bill Medley ja Jennifer Warnes oli tuossa äsken äänessä. The time of my life.
0: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24-7 vuoden jokaisena päivänä.
1: Eurythmicsin Here Comes the Rain soi tuossa kohta. Me ollaan tänään puhuttu näistä erikoista makuyhdistelmistä, nyt kun juhlavuoden kunniaksi hetken aikaa on myynnissä. Maksalaatikko. Salmiakki maksalaatikko täytyy tänään sitä käydä ostaa. Tänne on tullut yksi viesti, jossa lukee, että super salmiakki ja olut yhdessä erittäin hyvää. Ruskea joulupipari ja aurajuusto, juman kautkun rimmaa. Näin kirjoittaa Hannibal. Noi viestit tulee tänne Kasarille muuten WhatsAppilla. Tota WhatsApp-numeroa tarvitaan vähän myöhemmin tällä tunnilla, kun kisataan. Toi numero on 044 725 8702.

0: Jyrt, miksi Here Comes the Rain? Samantha Foxin Touch Me, soitas kohta. Suomen seuraava Euroviisu-edustaja valitaan helmikuussa uuden musiikin kilpailussa. Ja ensimmäiset vihjeet UMK27 tapahtumassa näistä kilpailevista artisteista on jo annettu. Mä noita luinno, ei ne kerro mulle yhtään mitään. Noi vinkit. Mutta elokuussa 2026 järjestettyyn UMK-hakuun niin lähetettiin tänä vuonna kaiken kaikkiaan 481 biisiä. Ja mun mielestä toi oli vielä toi aika, niin oliko se vaan pari päivää, että noita kappaleita sinne voi ehdottaa. Tän kerrotaan oleva viime vuotisen ennätyksen tasolla tämä 481 biisi.
1: Minna Oo. Joo, puutarhahommia.
0: Tänäkin vuonna niin UMK on kilpailemaan karsiutui lopulta sitten 7 kappaletta. Nämä finalistit valitsi musiikin ammattilaista koostuva ammattilaisraati sekä 5 yleisöraatiin kuuluvaa. Mukana myöskin joukko eri palojen edustajia. Ja tämä vuoden 2027 ensi vuoden musiikin kilpailuartistit niin julkaistaan se tammikuussa 13. päivä suorassa lähetyksessä. Ja nämä kilpailevat kappaleet, niin ne julkistetaan yksi kerralla. Arkipäivisin sitten. 14. päivä tammikuuta eteenpäin. Mutta eihän se ollut joka vuosi. No niin, jäädään odottelemaan.

0: Enrico Iglesias, Bailamo. Un kakkosen Still Haven't Found What I'm Looking For, soi tuossa kohta ja sitten kisataan, olisiko kisaajia. Tähän kilpailuun otetaan osaa WhatsAppilla, toi WhatsApp-numero kasarille on 044-725-8702. Ja tämän päivän kysymys liittyy johonkin kotimaiseen sarjakuvaan. Kotimaiseen sarjakuvaan liittyy tämän päivän kysymys.
1: Kasari. Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
2: Yksi, kaksi, kolme!
1: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
3: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei on.
1: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
4: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
1: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
5: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
6: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
7: Yksi. Kaksi. Yksi, kolme, neljä, viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.
9: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
10: Liikku.fi. Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: Minna O. ja faktat, joita ilman voi elää.
1: Kilpailu käynnistyy. Oisko kisaajia? Tähän kisaa otetaan osaa WhatsAppilla. Toi WhatsApp-numero on 044-725-8702. Ja kysymys kuuluu, että minkä äkäisen hahmon on luonut Milla Paloniemi? Minkä äkäisen hahmo on luonut Milla Paloniemi? Tämä hahmo kiroilee aika paljon tai tosi paljon. Tämä on siis fiktiivinen juttu. Minkä äkäisen hahmon on luonut Milla Paloniemi? Tämä hahmo kiroilee aika paljon tai tosi paljon. Kysymys kuuluu, että minkä äkäisen hahmon on luonut Milla Paloniemi? Tämä on siis hänen tyttönimensä, mutta tuolla nimellä tämän hahmon loi. Tämä on niistä kaikista tunnetuin. Toki näitä tämmöisiä kiukkuisia muitakin hän on tehnyt. Tämä liittyy sarjakuvaan. Mutta minkä äkäisen hahmo on luonut Milla Paloniemi? Tämä kiroilee aika paljon tämä tyyppi. Toi vastausnumero on 044-725-8702. Ja tosiaan hän on nykyään vaihtanut sukunimeä. Tämä on tyttönimi käsittääkseni, mutta tuolla nimellä silloin nämä sarjakuvat ilmestyy. Minkä äkäisen hahmo on luonut Milla Paloniemi?

0: Natalia Imbruglia. Tuon ABBA kuullaan kohta Super Trooper ja sitten selviää tämän päiväisen kilpailukysymyksen oikea vastaus. Mutta vielä pehti ottaa osaa, sitä patuu WhatsAppilla 0447258702. Kysymys kuuluu, että minkä äkäisen hahmon on luonut Milla Paloniemi? Tuolla nimellä nämä sarjakuvat silloin joskus on kulkeneet ja kulkee yhä edelleen. Hän on vissiin sukunimeensä vaihtanut. Täällä on Velku Katri, Tarja Hammer, Rumperi Marko, Uwe, Heli, Luikuri, Eija, Klasu, Tomas, Hannu, Hessu, Timo, Niku, Juha, Heli, Hanna ja Pate ainakin tienneet oikein vastauksen. Mutta mitäs tyyppiä tässä nyt haetaan? Minkä äkäisen hahmo on luonut Milla Paloniemi?
1: Kasari.
2: Siis miten tämä pizza voi olla vielä jäässä?
3: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
4: Oliko sulla se uuni päällä?
3: No tietenkin oli. Tuosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
4: Ootko ihan varma?
2: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
5: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
6: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: Minna O. ja faktat, joita ilman voi elää.
1: Kiitos kaikille kissaajille. Kysymys kuuluu, että minkä äkäisen hahmon on luonut Milla Paloniemi? Tämä hahmo kiroilee paljon, tosi paljon. Tuo oikea vastaus on kiroileva siili. Toki hän on luonut siis myöskin muita tämmöisiä sarjakuvia, kiroileva hiili ja kakkaava hiiri, tai en vaan osaa. Mutta tämänpäiväisen kysymyksen vastaus, mitä haettiin, oli kiroileva siili. Se on tamperelaisen Millan. Paloniemen sarjakuva päähenkilö on sarjakuvan nimen mukaisesti niin erittäin kiukkuinen, runsaasti kirosanoja käyttävä siili. Ja tämä on lähtenyt yhä siitä, että tämä Milla luentopapereihin niin alkoi piirtää näitä kuvioita. Tartte ajaa päälle tänä. Suurempaa huomiota tämä siili sai sitten tammikuussa 2007 Ilta-Sanomien kuukauden kotimaisena sarjakuvana. Ja silloin tämä kiroileva siili, niin akateemisen kirjakaupan alkuvuoden 2007 niin myydyin sarjakuva-albumi. Yksi mun lemppareista on se, kun siili yrittää lehdistä, siis pudonneista lehdistä, tehdä itselleen talvipesä ja aina tuulenpuuska tulee ja vie ne lehdet. On se nyt pip pip pip kumma. Mutta oikea vastaus tämänpäiväisen kysymykseen oli, että kiroileva siili.
0: Kasarin iltapäivät, Minna O. ja tämä on fakta.
1: Tämä on fakta. Kiroileva siili. Siili oli oikein vastaus. Velku, Katri, Tarja, Hammer, Rumperi, Marko, Uwe, Heli, Marita, Luikuri, Eija, Klasun, Tomas, Hannu, Hessu, Timo, Niku, Juha, Heli, Hanne ja Pate. Ainakin tiennyt oikein vastauksen. Hyvä me.
0: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.
1: Kiitti vielä kisaille. Huomenna kisataan uudestaan Velku, Katri, Tarja, Hammer, Rumperi, Marko, Heli, Uwe, Marita, Luikuri, Eija, Klasu, Tomas, Hannu, Hessu, Timon, Niku, Juha, Heli, Hanne ja Pate. Tiennet oikein vastauksen. Nyt jatkaa raikas tuulahdus. Tankarola Hegqvist.

Kasarin iltapäivissä arkisin 1–5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O.

Maxi Priest, White World. Michael Jacksonin I Just Can't Stop Loving You soi ja sitten uutisia tuossa kello 16. Hallitukselle ja ministeri Häkkäselle on esitetty epäluottamusta ja Suomessa harjoitellaan väestön siirtoja valtakunnallisissa valmiusharjoituksissa muun muassa näistä kohtaa.

0: Kari.
1: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
4: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
2: Hetkinen.
5: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi.

0: Olkaa.
1: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus Yankee Hearts.
2: Kasari. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Eduskunnan täysistunnossa on esitetty epäluottamusta puolustusministerille, kokoomuksen Antti Häkkäselle ja koko hallitukselle. SDP esittää epäluottamusta koko hallitukselle. Asiasta kertoi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen. SDP:n mukaan hallituksen sisäiset linjaerot Lähi-idän politiikassa luovat epätietoisuutta Suomen linjasta. Epäluottamusta Häkkäselle esitti vihreiden Atte Harjanne ja Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kannatti ehdotusta. Puolueet ovat kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maan puolustusministerin. Suomessa harjoitellaan väestön siirtoja valtakunnallisessa valmiusharjoituksessa, kertoo Lupa- ja valvontavirasto. Yli 10 000 ihmistä lähes 500 organisaatiosta harjoittelee parhaillaan väestön siirtämistä kuvitteellisissa poikkeusoloissa, virasto kertoo. Valmiusharjoituksen päävaihe alkoi tänä aamuna ja on kolmipäiväinen. Harjoituksen taustalla on kuvitteellinen kansainvälinen tilanne, jossa yhteiskunnan turvallisuustilanne heikkenee. Tavoitteena on muun muassa kehittää osallistujien väestönsuojeluvalmiuksia ja harjoitella viestimistä poikkeusoloissa. Venäjän mukaan Viron syytökset siitä, että Venäjä olisi tilannut elokuun puolivälissä puolustusalan yritykseen Tallinnassa tehdyn tuhopolttoiskun, ovat täysin perusteettomia. Kremlin edustajan Dmitri Peskovin mukaan syytökset ovat niin absurdeja, ettei niitä voi edes ottaa vakavasti. Tulipalossa paloi Milrem Robotics-yhtiön käytössä ollut rakennus Lasnamäen kaupunginosassa Tallinnassa. Viron ulkoministerin Margus Tsahknan mukaan turvallisuuspalvelun keräämien tietojen perusteella on täysin selvää, että Venäjä on vastuussa palosta. 3 tuhopolton sytyttämisestä epäiltyä Latvian kansalaista otettiin kiinni pian iskun jälkeen. Slovakiassa 1 ihminen on kuollut ja 2 haavoittunut koulupuukotuksesta Staskovissa maan luoteisosassa, kertovat viranomaiset. Slovakian median mukaan puukotuksessa kuoli koulun naisopettaja. Haavoittuneista toinen on opettaja ja toinen koulun oppilas. Veriteon epäilty tekijä on koulun 8. luokan oppilas. Sekä pääministeri Robert Fico että presidentti Peter Pellegrini ovat esittäneet surun valittelunsa veriteon johdosta.
2: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Kasarin sää.
5: Tiistai 29. päivä, mikä kuu tämä nyt on, syyskuuta, viimeisiä viedään. Sääennuste kertoo, että maan itä- ja pohjoisosan yllä oleva sadealue liikkuu itään, sää alkaa seljetä lännestä alkaen. Huomiseen iltapäivään asti länsiosassa pikkuhiljaa selkenevää ja poutaa, lämpötilaan 13-17 huomenna. Itäosassa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa ja Etelä-Lapissa, niin iltapäivällä plännistä alkaa vähitellen myöskin selkenevää ja lämpötila huomenna 9-14. Keski- ja Pohjois-Lapissa niin huomenna sadekuuroja ja lämpötila 7-12.
4: Kasarin sää. Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla. Hello.

0: Basarin iltapäivät ja Minna O. Ei tehdä tästä nyt numeroa, mut kivaa ja freshiä musaa on tulossa.
1: No moikka, moikka. Hyvää tiistai-iltapäivää Kasarilta. Mites siellä menee? Täällä menee oikein mainiosti iltapäivä 12 kelloon lyön. Kasarin iltapäivää Minna O.
0: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat biisit.
1: Krista Burkin Lady in Red soi tuossa kohta. Arvaatko, mitkä on armeijan kaikista suosituimmat ruuat? Mitä siellä kaikista mieluiten nämä varusmiehet ja naiset tai varustyypit syö? No perunamuusi, lihapulla, mutta sitten torstaiherkku. Eli hernekeitto ja pannukakku. Mä näistä ruuista jatkan kohta, mutta varusmiesten ruokalistalla 50 erilaista pääruokaa. Ja 5 viikon välein tuo lista sitten vaihtuu. Palataan tuohon kohtaan.

0: No, ei se sieltä kuiskas. Joka kerta. Joka kerta sama homma. Kun toi biisi soi, hernekeitto ja pannukakku mun mielestä tuossa alakerran ravintolassakin aina torstaisin lounaalla on. Jossain vaiheessa myöskin varusmiesten lempiruoka oli toi. Varusmiesten ruokalistalla on 50 erilaista pääruokaa. Perinteiset suomalaiset ruuat maistuu kaikista parhaiten. Suosituimpia makaronilaatikko, lihapyörykät ja perunamuusi ja torstain klassikko hernekeitto ja pannukakku. Varusmiesten ruokalistoilla on 50 erilaista pääruokaa ja noin ruuat vaihtuu 5 viikon kierron välein. Kaikkein suosituimpia ruokia tarjolla sitten myöskin muista ruuista useammin. Ruokasuunnittelun myötä niin jotkut ruokalajit korvataan välillä ja uusilla vaihtoehdolla tai poistetaan kokonaan.
1: Minna O. Ei kun meen junalla.
0: Varusmiespalveluksessani energian kulutus usein korkeilla kasvisruuista. Nämä pinaattileetut on varusmiesten suosiossa ja viime vuosina ruokalistalle on lisätty myöskin yhdistelmäruokia eli kasviproteiinilla. On korvattu näitä eläinproteiineja. Se varusmiesten ruokalistasta. Illallisella saattaa joskus olla vaikka kuulemma hampurilaisia iltapalalla. Hyvä. Billy Idol jatkaa tämän rebelieliä. Tämän perään kohta Men at Work Down Under kasarin iltapäivässä.

Billy Idol, Rebel Yell, Men at Work in Down Under soi tossa kohta. Mä aloin tuon Laura viestin, kun mä äsken puhuin, että yhä edelleen armeijassa, niin torstait on lempiruokapäiviä, kun on hernekeittoa ja pannaria. Niin toi Laura kirjoittaa, että mun molemmat vanhemmat olivat armeijalla töissä, joten asuttiin myöskin armeija-alueella. Tarvittiin siis kulkuluvat jo lapsena ja koulun kanssa syötiin lounas armeijan ruokalassa, joten joka ikinen torstai oli hernekeitto. Jee, kiitti viesti.

0: Men at Work Down Under. Girls in Drive soi kohta Kasarin iltapäivässä ja sitten mä esittelen vinyylit. Vinyyli vastaa vinyylikilpailu. Tuolla Kasari Radion Instagramissa siellä äänestetään ja kumpi enemmän ääniä saa, niin 11:30 huomenna toi kappale soi. Nick Kershawn, I Won't Let the Sun Go Down on toinen näistä kisailijoista. Ja oi että, James Brownin Living in America.
1: Kasari.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
3: Ei olla.
2: Mitä?
4: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Ei kun morjasta pöytä.
7: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
8: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
7: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
8: Joo. Minkälaisia?
7: No, kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
8: Joo.
7: Ja sitten olisi kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
8: Joo.
7: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
8: En. Tuun.
9: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
10: S-U-K-L.
9: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa.
10: Marabu.
11: K-auto, miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
11: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
11: Meinaat merkkiä talvesta.
2: Mitä?
11: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
11: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
11: K-auto.fi.
2: Niin.
5: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
12: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
13: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: 80-luku. Se paras vuosikymmen.
16: Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari.

0: vastaan vinyyli.
1: Vinyyli vastaa vinyylikilpailun nämä kisaajat, eli päätähdet vinyylit löytyy tuolta Kasariradion Instagramista. 2 biisiä vastakkain ja enemmän ääniä saanut, niin soi huomenna 10:30, olisiko se tää? Nyt on hyvät torvisoittimet. James Brown, Living in America, Rocky Nelonen. Elokuvassa tämä kuultiin, tämä biisi. Ja siinä kohtauksessa, kun tämä Apollo Creed saapui viitta heiluen urheilukehään tai tähän nyrkkeilykehään. Tämä on siis eka vinyyli. Vai laitetaanko vähän ehkä hempeämpää? Nick Kershawn, I Won't Let the Sun Go Down on toinen näistä vinyyleistä.
0: Vinyyli vastaan vinyyli. Jälleen huomenna.
1: Mä nopeasti kurkkaan ton tilanteen Kasariradion Instagramista. Nick Kershaw on saanut 55% äänistä ja James Brown sitten loput nämä 45%. Mutta kyllähän tämä ehtii tässä vielä muuttuu monen.

keikkiössä on Carino, joka toisella kappaleella kisaa tuossa vinyyli vastaan vinyylikilpailussa. Se biisi on I Won't Let the Sun Go Down. Tämä nyt oli puolestaan The Riddle. Toi vinyyli vastaan vinyylikilpailu löytyy siis tuolta Kasari Radion Instagramista. Nick Kershaw saanut vastaansa James Brownin Living in America. Nyt me jatketaan Kasarin iltapäivää Susannelle Pekalle. Tää on Luka.

0: Susanne Veka Luka Queenin Another One Bites the Dust soi tuossa kohta. Ja sitten tämän tiistain C-kasetti toive, Antin toive toteutuu tänään ja ton toiveen myötä ja biisin myötä, niin mennään kotikonnuille. Näitä C-kasetti toiveita voi laittaa kasariradio.fi kautta osallistu, mutta Antin toive toteutuu kohta.
1: Kasari.
2: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
3: Tämä on suurmestari comeback.
2: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
4: Nyt se tuli reikäpää.
2: Eero Ritala.
5: Voi todistaa olevansa älykäs.
2: Jenni Poikelus.
6: Mitä?
2: Miika Nousiainen.
7: Noi kumiankatkin nauraa sulle.
2: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
8: Se on kertonut muille, eikö oppi?
2: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
9: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi olla jo ihan taajuuksilla.
10: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
9: Eikä.
10: En mä varmaan pääse nyt.
9: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
10: Oh yes.
11: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
12: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti Toive.
1: Antti on käynyt jakamassa tarinaa osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistuja. Tässä C-kasetti Toiveessa palataan vanhoille kotikonnoille. Viesti kuuluu. Työmatka vei pari viikkoa takaperin takaisin entiseen kotikaupunkiin. Päivän palaverin jälkeen kävin autolla kiertelemässä vanhoilla kotikulmilla. Ajoin entisen kotitalon ohi ja kävin niissä paikoissa, joissa tuli junnuna vietettyä paljon aikaa. Ajelun jälkeen yksi kappale tuntui sopivan tähän hetkeen täydellisesti ja se oli Savage Goodbye. Niin, semmoista aikamoista muistojen boulevardia on Antti päässyt nyt sitten tallaamaan tossa ja ajelemaan ympäri ämpäri vanhoja kotikontoja. Ja suosittelen kyllä muillekin, koska kyllä se tuo tietyllä tavalla muistoja, kun itsekin on käynyt joskus pyörähtämässä vanhoilla kotikulmilla, käynyt katsomassa omaa vanhaa kotitaloa, missä tuli lapsuudessa vietettyä monta vuotta ja sitten totta kai niitä pihoja, missä on tullut leikittyä, niin on se kyllä aikamoista. Suosittelen lämpimästi. Kiitos Antti tästä ja tässä Savage. The goodbye.

0: C-kasettitoive. Heitä ehdotus osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistu.
1: Semmonen Antin toive oli toi äskenen Savitsin Goodbye-biisi. Huomenna taas sitten uutta C-kasettitoivetta. Kasariradio.fi kautta osallistunut sinne noita tarinoita. Céline Dionin The Power of Love-kappaleeseen päättää Kasarin iltapäivä. Kiitos kovasti seurasta. Mukavaa tiistaa jatkoa. Mä oon Minna O. Huomenna taas sitten kello 13.

0: Sari.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
2: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaus. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
3: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Kuulitko, Sari on myymässä autoa?
6: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Kasari. STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää uutisista. Suomi on lähettänyt Euroopan komission arvioitavaksi 6. ja viimeisen maksupyynnön, joka liittyy EU:n elpymis- ja palautumistukivälineeseen, kertoo valtiovarainministeriö. Ehtona maksulle on, että komissio katsoo Suomen saavuttaneen sille asetetut tavoitteet, minkä Suomi katsoo nyt tehneensä. Viimeisen erän suuruus on runsaat 330 miljoonaa euroa, ja se vastaa noin 17% Suomelle suunnatusta kokonaisrahoituksesta. Suomi on saanut aiemmista eristä yhteensä vajaat 1,4 miljardia euroa, minkä lisäksi 5. erän vajaan 230 miljoonan euron maksu on tulossa tänä syksynä. Eduskunnan perustuslakivaliokunta katsoo, että taloyhtiö voi päättää tupakoinnin kieltämisestä ilman perustuslaillisia esteitä. Hallitus on esittänyt, että taloyhtiö voisi jatkossa itse päättää tupakoinnin kieltämisestä. Nykyisin kunta voi määrätä kiellosta, jos taloyhtiö niin toivoo. Valiokunnan puheenjohtajan, kokoomuksen Heikki Westmanin mukaan, tupakoinnin kieltäminen vertautuu esimerkiksi taloyhtiön sääntöihin hiljaisuudesta yöaikaan. Perustuslakivaliokunnan lausunto valmistui tänään. Ruotsin valtiopäivävaaleista on jätetty ennätysmäärä valituksia ja lisää kertyy päivittäin, kertoo vaalitarkastuslautakunta. Lautakunnan puheenjohtajan mukaan valitustulvaa ovat lietsoneet erilaisilla verkkoalustoilla leviävät kehotukset. Valitusten määrä on noussut rajusti. Vuoden 2022 vaalien jälkeen valituksia kertyi yli 400, tänä vuonna määrä oli eilen iltapäivällä yli 15 000. Monet valituksista näyttävät kytkeytyvän Taalainmaan Burlängessä epäiltyyn vaalivilppiin. Britannian poliisin tutkinta epäillystä yrityksestä tehdä terrori-isku ilmavoimien Fairfordin tukikohtaan ei ole toistaiseksi tuottanut tulosta, kertoo Times-lehti. 5 epäiltyä vapautettiin eilen takuita vastaan, ja tänään on lehden mukaan ilmennyt, ettei miesten pakettiautoista ole löytynyt räjähteitä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja ulkoministeri Marco Rubio ovat arvostelleet päätöstä vapauttaa epäillyt. Kaikki 5 ovat parikymppisiä Lontoossa asuvia Britannian kansalaisia. Iran on torjunut epäilyt, että se olisi sekaantunut iskuyritykseen tukikohtaa vastaan. Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasaria lista tiistai. Billboard, Eurohot 100 ja Aurinko Jaffa. Top 40 listoilta poimintoja tanssilattialle.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base. Ja

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä...

0: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
1: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
5: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
7: Ei olla.
6: Mitä?
8: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

Kasarilla Sandran matkassa pääset keskelle kuumaa yötä. Menossa mukana myös Alphaville. Kasarin sauni kasvaa

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
4: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
5: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5+ kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mobländin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
0: Kasari. 80-luvun parhaat.

soittaa. Kasari, 80-luvun

0: Hesari. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa, tässä kello 18 uutiset. Suomi on lähettänyt Euroopan komission arvioitavaksi kuudennen ja viimeisen maksupyynnön, joka liittyy EU:n elpymis- ja palautumistukivälineeseen, kertoo valtiovarainministeriö. Ehtona maksulle on, että komissio katsoo Suomen saavuttaneen sille asetetut tavoitteet, minkä Suomi katsoo nyt tehneensä. Viimeisen erän suuruus on runsaat 330 miljoonaa euroa, ja se vastaa noin 17% Suomelle suunnatusta kokonaisrahoituksesta. Suomi on saanut aiemmista eristä yhteensä vajaat 1,4 miljardia euroa, minkä lisäksi viidennen erän vajaan 230 miljoonan euron maksu on tulossa tänä syksynä. Pro-markkinatalous jakaa yhteensä noin 2 miljoonaa euroa vaalitukea kevään 2027 eduskuntavaaleihin, edunvalvontajärjestö tiedottaa. Yhdistyksen vaalituen ensimmäinen hakukierros avautuu torstaina ja jatkuu lokakuun loppuun. Yhdistyksen hallitus tekee ensimmäiset tukipäätökset marras-joulukuussa. Yhdistyksen mukaan tukea jaetaan puolueille, puolueyhdistyksille ja ehdokkaille, joiden katsotaan edistävän kasvua tukevaa vastuullista markkinataloutta. Poliisi epäilee urheiluvalmentajaa nuoreen kohdistuneista seksuaalirikoksista Espoossa. Länsi-Uudenmaan poliisin mukaan uhri on miehen valmennettaviin kuulunut nuori. Käräjäoikeuden tietojen mukaan teot ovat tapahtuneet vuoden 2024 ja tämän vuoden välillä. Poliisin mukaan mies on merkittävästi alaikäistä uhriaan vanhempi. Miestä epäillään seksuaalisesta kajoamisesta lapseen ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Mies on poliisin mukaan vangittu Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Miehen vangitsemista käsiteltiin perjantaina. Urheiluseura, jossa mies on valmentanut, tekee yhteistyötä poliisin kanssa. Venäläinen sotilaslentokone on syöksynyt tänään maahan kesken harjoituslennon Venäjän kaukoidässä Amurin alueella. Asiasta kertoo Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS, viitaten maan puolustusministeriön tietoihin. Alustavien tietojen mukaan turmassa kuoli 6 miehistön jäsentä ja 1 loukkaantui. Lentokoneen kerrotaan pudonneen asumattomalle alueelle.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasaria lista tiistai. Billboard, Eurohot 100 ja Aurinko Jaffa. Top 40 listoilta poimintoja tanssilattialle.

Kasarin iltapäivissä rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat diskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O. kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssit top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi kautta osallistu. Listan etenemistä voit kuunnella Kasarin aamussa ja iltapäivässä.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
7: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
8: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
9: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
7: Hetkinen.
10: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
11: Ei kun morjasta pöytä.
12: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
13: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
12: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
13: Joo. Minkälaisia?
12: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
13: Joo.
12: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
13: Joo.
12: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
13: En. Tuun.
14: Tule ilon.
15: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs... Missä kaikki on?
16: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
17: K-Auto. Miten voin auttaa?
18: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
17: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
18: Ok, eli vain yksi appi.
17: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
18: Olenhan vanha appiukko.
19: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
0: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
0: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
0: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
2: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
9: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
16: Oh, yes.
20: Oh, yeah. Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
21: Oomi.
22: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

0: Vasari soittaa.
1: On Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet.
0: Me soitetaan ne parhaat biisit.

Kasari tanssii ja soi, kuin silloin ennen, osoitteessa reijo.fi, josta löydät suosikkikanavasi ja podcastit.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Kanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
3: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
4: Ai Vaasan sähköllä?
3: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
4: Siis näinköhän?
3: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
4: Siis onko Rovaniemellä?
3: Siellä ollaan
4: myös. Tampere?
3: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
4: Siis Oulussakin.
3: On, on. Ja osoite on
2: vaasansähkö.fi.
5: Iskelmägaala 2027.
6: Vuoden upeimman juhlan ensimmäiset esiintyjät on julkaistu. Nokia-areenan lavalle nousevat
5: Arttu Viskari,
6: Suvi Teräsniska,
5: Portion Boys,
6: Benjamin,
5: Westerinen yhtyeineen. Liput alkaen 49,90. Nyt myynnissä lippupisteessä.
6: Iskelmägaala.
5: Nokia Areena. Perjantai 5. helmikuuta.
6: Lisätiedot iskelma.fi.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Mulla on 8-pack eikä ole lainkaan peräpukamia.
10: 8-pack perseessä.
9: No itseasiassa.
8: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Radio.
11: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
12: Marabu. Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaisille merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
14: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
2: Liikku.fi.
0: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Tätä Kasari soittaa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Katse eteen ja suu pienet ylöspäin.
2: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin.
1: Mä teen vastoin käymisistä voimaa.
2: Valitse paras, valitse turva.
3: Hymyile, olet turvassa.
4: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
5: Tämä on suurmestari comeback.
4: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
6: Nyt sieltä tuli reikäpää.
4: Eero Ritala.
7: Voi todistaa olevansa älykäs.
4: Jenni Poikelus.
8: Mitä?
4: Miika Nousiainen.
9: Toi kumihankatkin nauraa sulle.
4: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
10: Se on kertonut muille, eikö oppi?
4: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
11: K-Auto, miten voin auttaa?
12: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
11: Ai tulevaisuudesta?
12: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
11: Meinaat merkkiä talvesta.
12: Mitä?
11: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
12: Talvi.
11: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
12: Mitä?
11: K-auto.fi.
12: Niin.
0: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
13: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
14: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta hehkuvan kauniita tarjouksia. Nyt Nivea Q10 kasvojen ja vartalon hoitotuotteet Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
4: Ei olla.
3: Mitä?
5: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market. Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
7: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
8: Kasari. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltaa uutisista. Eduskunnan täysistunnossa on esitetty epäluottamusta puolustusministerille, kokoomuksen Antti Häkkäselle ja koko hallitukselle. SDP esittää epäluottamusta koko hallitukselle. Asiasta kertoi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen. SDP:n mukaan hallituksen sisäiset linjaerot Lähi-idän politiikassa luovat epätietoisuutta Suomen linjasta. Epäluottamusta Häkkäselle esitti vihreiden Atte Harjanne ja Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kannatti ehdotusta. Puolueet ovat kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maan puolustusministerin. Pro-markkinatalous jakaa yhteensä noin 2 miljoonaa euroa vaalitukea kevään 2027 eduskuntavaaleihin, edunvalvontajärjestö tiedottaa. Yhdistyksen vaalituen ensimmäinen hakukierros avautuu torstaina ja jatkuu lokakuun loppuun. Yhdistyksen hallitus tekee ensimmäiset tukipäätökset marras-joulukuussa. Yhdistyksen mukaan tukea jaetaan puolueille, puolueyhdistyksille ja ehdokkaille, joiden katsotaan edistävän kasvua tukevaa vastuullista markkinataloutta. Venäjän mukaan Viron syytökset siitä, että Venäjä olisi tilannut elokuun puolivälissä puolustusalan yritykseen Tallinnassa tehdyn tuhopolttoiskun, ovat täysin perusteettomia. Kremlin edustajan Dmitri Peskovin mukaan syytökset ovat niin absurdeja, ettei niitä voi edes ottaa vakavasti. Tulipalossa paloi Milrem Robotics-yhtiön käytössä ollut rakennus Lasnamäen kaupungin osassa Tallinnassa. Viron ulkoministerin Margus Tsahknan mukaan turvallisuuspalvelun keräämien tietojen perusteella on täysin selvää, että Venäjä on vastuussa palosta. 3 tuhopolton sytyttämisestä epäiltyä Latvian kansalaista otettiin kiinni pian iskun jälkeen. Yhdysvaltojen tuontikielto useille kanadalaistuotteille on astunut voimaan tänään. Presidentti Donald Trumpin aiemmin ilmoittama kielto koskee muun muassa olutta, kuohuviiniä, brändiä ja monia muita alkoholijuomia. Lisäksi listalla on heraproteiini ja tietyt moottoripyörät. Trump asetti tuontikieltonsa sen jälkeen, kun Kanada oli ilmoittanut asettavansa tuontitulleja, jotka koskevat noin 20 miljardin dollarin edestä tuontia Yhdysvalloista. Yhdysvallat on Kanadan suurin kauppakumppani. Kanadan viennistä noin 70% menee Yhdysvaltoihin ja tuonnista sieltä tulee liki 60%.
8: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Kasaria lista tiistai. Billboard, Eurohop 100 ja Aurinko Jaffa. Top 40 listoilta poimintoja tanssilattialle.

0: videokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
3: Fiilistele rauhassa.
4: Hei.
5: Termarissa on kaakao.
2: Mitä sä täällä teet?
5: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
2: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
5: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
7: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
8: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
9: 1, 2, 3!
8: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
10: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
8: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
11: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
8: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
12: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
14: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
15: 1, 2, 3, 4, 5.
16: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
17: Go-auto, miten voin auttaa?
18: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
17: Ai tulevaisuudesta?
18: Ei, vaan toppatakisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
17: Meinaat merkkiä talvesta.
18: Mitä?
17: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
18: Talvi.
17: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
18: Mitä?
17: K-auto.fi.
18: Niin.
16: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
19: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
20: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
21: Tää hyvältä näyttää.
22: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
23: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

Janne, hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
3: Yksi, kaksi, kolme!
2: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
4: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
2: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
5: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
2: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
8: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, Lemonkola.
10: Hei, Polkka Mint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
9: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus. Jenkki Hearts.

0: Hesari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Kanavasi on Kasari. Kasari.
1: Ei kun morjasta pöytä.
2: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
2: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
3: Joo, minkälaisia?
2: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
3: Joo.
2: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
3: Joo.
2: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä? -20%.
3: En. Tuun.
4: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
5: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
4: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
6: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
7: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
8: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
9: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
10: Hetkinen.
11: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
12: 1, 2, 3, 4, 5.
13: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
14: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
15: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
17: Ei olla.
16: Mitä?
18: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
16: No mistä te tuutte sitten?
17: S-Marketista.
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
21: Kasari. STT:n uutiset.
22: Hyvää iltaa, tässä kello 8 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kiistää tiedot, joiden mukaan Suomi ajaisi maataloustukien leikkauksia EU:n budjettiin. Orpo kommentoi asiaa Ylelle sähköpostitse avustajansa välityksellä. Financial Times-lehti kertoi aiemmin, että Suomi ja 5 muuta jäsenmaata olisi vaatinut 100 miljardien eurojen leikkauksia maatalouden ja köyhimpien alueiden tukiin. Lehden mukaan maat uhkaavat jättää hyväksymättä EU:n budjetin. Orpon mukaan maatalouden turvaaminen budjetissa on Suomen keskeinen tavoite. Orpo kuitenkin sanoo, että Suomi tavoittelee komission ehdotusta matalampaa EU-budjetin kokonaistasoa. Yhdysvallat ei toistaiseksi ole varastoinut sotilaskalustoa tai muuta materiaaliaan Suomen puolustusvoimien alueille, uutisoi Maaseudun Tulevaisuus. Yhdysvallat ei ole lehden mukaan myöskään käynnistänyt esimerkiksi uudisrakentamishankkeita. 2 vuotta sitten voimaan astunut DCA-puolustusyhteistyösopimus mahdollistaisi hankkeet. Rakentaminen saattaa kuitenkin käynnistyä 1 vuoden aikana. Asia käy ilmi puolustusministeriön antamasta vastauksesta Maaseudun Tulevaisuuden tietopyyntöön. Mediakonserni Rebel Group kertoo päättäneensä muutosneuvottelunsa ja vähentävänsä neuvottelujen seurauksena 29 työtehtävää, joista 19 työntekijälle tarjotaan uutta työtehtävää. Lisäksi painoliiketoiminnan Heatset-toimintojen henkilöstö lomautetaan enintään 90 päiväksi ensi vuoden loppuun mennessä. Muutosneuvotteluiden piirissä oli noin 530 ihmistä kaikista konsernin henkilöstöryhmistä. Rebel Group oli vuoteen 2024 asti nimeltään Punamusta Media. Israel uhkaa tappaa myös ulkomailla oleskelevia äärijärjestö Hamasin johtajia. Puolustusministeri Israel Katzin mukaan yksikään Hamasin vuoden 2023 terrori-iskuun osallistuneista johtajista ei saa kuolla rauhassa vuoteessaan. Israel on jatkuvasti eliminoinut Gaasassa olevia palestiinalaisia, joiden se on kertonut kuuluneen Hamasiin. Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun mukaan on olemassa merkkejä siitä, että Israelin viholliset suunnittelevat hyökkäyksiä maahan ennen lokakuun lopussa pidettäviä vaaleja.
21: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Tätä Kasari soittaa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

0: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
1: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
0: Et oo tosissas. Ei.
1: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
0: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
2: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
3: Ei kun morjasta pöytä.
4: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
4: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
5: Joo, minkälaisia?
4: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
5: Joo.
4: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
5: Joo.
4: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
5: En. Tuun.
6: Shoppailet Zalandon alessa, säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Sepamin. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
8: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Tiedetään, Teemu.
11: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi/YEL.
12: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
13: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
14: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
15: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
16: Tää hyvältä näyttää.
17: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

Maailman mukavin Minna O. Kasarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O.

0: radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: ikisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän?
0: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: myös. Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
3: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
4: Hei, Polkka Minttu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
3: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus Jenkki Hearts.

avaa ovi, täällä on Bon Jovi. Luku soi freshinä. Kasari ja fiilis pysyy.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari. K-auto.
2: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
1: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
2: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
3: K-lataus. Arkesi varrella.
4: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
7: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
6: Oho, mitäs?
7: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
6: Ketäs oli?
7: Hevisaurus.
6: No nyt!
7: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
6: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
7: Oikein veikattu.
8: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.

0: tuotteet Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
1: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
2: Marabu.
3: Puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. MHY.fi.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: No niin isä,
8: joo.
7: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua. Ja mitä me ei tehdä?
8: Potkita renkaita.
7: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
8: Että mites ne täyttökustannukset?
9: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
0: Kasari. STT:n uutiset.
10: Hyvää iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Perussuomalaisten ministerin Ville Rydmanin STEA-avustuskriteerien muotoilu oli ongelmallinen, katsoo oikeuskansleri. Kriteereistä saattoi saada käsityksen, että tietyn tyyppiset järjestöt suljetaan avustusten ulkopuolelle jo ennen hakemusten arviointia. Oikeuskansleri toteaa päätöksessään, että avustusten valmistelun tulee olla syrjimätöntä ja näyttää myös ulospäin puolueettomalta. Menettely on siten ollut omiaan luomaan virheellisen kuvan avustusten myöntämisestä. Oikeuskanslerille tehtiin kesäkuussa useita kanteluita Rydmanin menettelystä STEA-avustusten myöntökriteereistä. Pro-markkinatalous jakaa yhteensä noin 2 miljoonaa euroa vaalitukea kevään 2027 eduskuntavaaleihin, edunvalvontajärjestö tiedottaa. Yhdistyksen vaalituen ensimmäinen hakukierros avautuu torstaina ja jatkuu lokakuun loppuun. Yhdistyksen hallitus tekee ensimmäiset tukipäätökset marras-joulukuussa. Yhdistyksen mukaan tukea jaetaan puolueille, puolueyhdistyksille ja ehdokkaille, joiden katsotaan edistävän kasvua tukevaa vastuullista markkinataloutta. Ruotsin valtiopäivävaaleista on jätetty ennätysmäärä valituksia ja lisää kertyy päivittäin, kertoo vaalitarkastuslautakunta. Lautakunnan puheenjohtajan mukaan valitustulvaa ovat lietsoneet erilaisilla verkkoalustoilla leviävät kehotukset. Valitusten määrä on noussut rajusti. Vuoden 2022 vaalien jälkeen valituksia kertyi yli 400, tänä vuonna määrä oli eilen iltapäivällä yli 15 000. Monet valituksista näyttävät kytkeytyvän Taalainmaan Burlengessa epäiltyyn vaalivilppiin. Liki 8,3 miljoonaa pakolaista ja muuta kodeistaan pois joutunutta ihmistä voi jäädä ilman apua YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:ltä. Järjestö kertoo, että paheneva pula rahoituksesta vaikeuttaa avustustoimintaa ympäri maailman. UNHCR:n mukaan sen rahoitus oli 5,2 miljardia dollaria vuonna 2024, mutta laski 3,9 miljardiin viime vuonna. Samalla sen suojelua tarvitsevien ihmisten määrä on kasvanut. Järjestö laskee, että se tarvitsisi tänä vuonna 8,5 miljardia dollaria pakolaisten auttamiseen, mutta oli heinäkuun loppuun mennessä saanut summasta koottua vain kolmanneksen.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja Jonnet Hey. Tulkaa mukaan.

0: videokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
3: Tämä on suurmestari comeback.
2: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
4: Nyt se tuli reikäpää.
2: Eero Ritala.
5: Voi todistaa olevansa älykäs.
2: Jenni Poikelus.
6: Mitä?
2: Miika Nousiainen.
7: Noi kumihankatkin nauraa sulle.
2: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
8: Se on kertonut muille, eikö oppi?
2: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
9: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 €. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
11: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Tervetuloa!
13: K-Auto, miten voin auttaa?
14: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
13: Ai tulevaisuudesta?
14: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
13: Meinaat merkkiä talvesta.
14: Mitä?
13: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
14: Talvi.
13: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
14: Mitä?
13: K-auto.fi.
14: Niin.
15: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
16: Oh, yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
17: Oomi.
18: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa

Tätä kasari soittaa. Jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

Kasarin iltapäivissä rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat diskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssit top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi kautta osallistu. Listan etenemistä voit kuunnella Kasarin aamussa ja iltapäivässä.

0: Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa. Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattichutneylla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hot honey filepalat. Kuka voitti?
5: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.

0: käynnissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
3: Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. MHY.fi.
4: Kasari. STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeripuolue Kokoomus esittelee huomenna talousohjelmansa seuraavalle vaalikaudelle, kertoo Verkkouutiset. Sivuston tietojen mukaan talousohjelmassa puolue esittelee 9 miljardin euron leikkauslistan julkiseen talouteen. Sen sijaan veronkorotuksia ei esitetä. Sivuston mukaan ohjelmaluonnoksessa ehdotetaan laajaa julkisen sektorin saneerausta, ja siinä yksi iso asia on nykyisten hyvinvointialueiden huomattava vähentäminen. Muita keinoja olisivat kuntien määrän vähentäminen ja valtion virastojen yhdistäminen. Puolue koskisi myös eläkkeisiin, sosiaaliturvaetuuksiin sekä maatalous- ja yritystukiin. Suomessa harjoitellaan väestönsiirtoja valtakunnallisessa valmiusharjoituksessa, kertoo Lupa- ja valvontavirasto. Yli 10 000 ihmistä lähes 500 organisaatiosta harjoittelee parhaillaan väestön siirtämistä kuvitteellisissa poikkeusoloissa, virasto kertoo. Valmiusharjoituksen päävaihe alkoi tänä aamuna ja on kolmipäiväinen. Harjoituksen taustalla on kuvitteellinen kansainvälinen tilanne, jossa yhteiskunnan turvallisuustilanne heikkenee. Tavoitteena on muun muassa kehittää osallistujien väestönsuojeluvalmiuksia ja harjoitella viestimistä poikkeusoloissa. Älysormuksista tunnettu teknologiayhtiö Oura lykkää pörssilistautumistaan. Yhtiö perustelee tiedotteessaan lykkäyspäätöstä listautumismarkkinoiden epävarmuudella, vaikka yhtiötä kohtaan on osoitettu merkittävää kiinnostusta. Oura kertoi vasta viime viikolla, että se oli jättänyt Yhdysvalloissa listautumisasiakirjansa. Yhdysvaltojen tuontikielto useille kanadalaistuotteille on astunut voimaan tänään. Presidentti Donald Trumpin aiemmin ilmoittama kielto koskee muun muassa olutta, kuohuviiniä, brändiä ja monia muita alkoholijuomia. Lisäksi listalla on heraproteiini ja tietyt moottoripyörät. Trump asetti tuontikieltonsa sen jälkeen, kun Kanada oli ilmoittanut asettavansa tuontitulleja, jotka koskevat noin 20 miljardin dollarin edestä tuontia Yhdysvalloista. Yhdysvallat on Kanadan suurin kauppakumppani. Kanadan viennistä noin 70% menee Yhdysvaltoihin ja tuonnista sieltä tulee liki 60%.
4: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet.
7: Me soitetaan ne parhaat biisit.

Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien. Vieläkö muistat tämän? Isoimmat Italo-hitit. Saksaa unohtamatta. Kasari perjantai ja Kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel. Joka perjantai alkaen kello 17.

0: radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Hei, pystytkö jeesaa?
2: No, kerro.
1: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
2: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
1: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
2: Niin siis 250 kilopaskalia.
1: Paskal. Aika paljon paskalia.
2: Väistätkö niin, mä näytän.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Tiedäks sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
7: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
8: K-Auto.
9: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
8: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
9: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
10: K-Lataus. Arkesi varrella.
11: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
12: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
13: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
14: Tää hyvältä näyttää.
0: Kasari soi kuin silloin ennen.

0: tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti Toive.
1: Antti on käynyt jakamassa tarinaa osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistuja. Tässä C-kasetti Toiveessa palataan vanhoille kotikonnuille. Viesti kuuluu. Työmatka vei pari viikkoa takaperin takaisin entiseen kotikaupunkiin. Päivän palaverin jälkeen kävin autolla kiertelemässä vanhoilla kotikulmilla. Ajoin entisen kotitalon ohi ja kävin niissä paikoissa, joissa tuli junnuna vietettyä paljon aikaa. Ajelun jälkeen yksi kappale tuntui sopivan tähän hetkeen täydellisesti ja se oli Savage Goodbye. Niin, semmoista aikamoista muistojen boulevardia on Antti päässyt nyt sitten tallaamaan tuossa ja ajelemaan ympäri ämpäri vanhoja kotikontoja. Ja suosittelen kyllä muillekin, koska kyllä se tuo tietyllä tavalla muistoja, kun itsekin on käynyt joskus pyörähtämässä vanhoilla kotikulmilla, käynyt katsomassa omaa vanhaa kotitaloa, missä tuli lapsuudessa vietettyä monta vuotta ja sitten totta kai niitä pihoja, missä on tullut leikittyä, niin on se kyllä aikamoista. Suosittelen lämpimästi. Kiitos Antti tästä ja tässä Savage. Yeah, goodbye.

Janne, hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Tätä Kasari soittaa. Radiokanavasi on Kasari. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. I just called to say I love you. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.

0: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
1: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
3: Ei olla.
2: Mitä?
4: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Turun hallinto-oikeus on kumonnut Salon kaupungin tekemän päätöksen, jonka mukaan länsiratahankkeeseen osallistumisesta ei järjestetä kuntalaisäänestystä. Hallinto-oikeuden mukaan kaksi valtuutettua jäävättiin perusteetta asiasta päätettäessä. Lisäksi oikeus kumosi päätöksen, jolla kaupunki hyväksyi länsiradan päivitetyn osakassopimuksen. Myös tässä tapauksessa oikeus katsoi, että kolme kaupungin valtuutettua jäävättiin perusteetta. Länsirata-hanke tunnetaan myös niin sanottuna tunnin junana. Hankkeen tarkoituksena on rakentaa nopea junayhteys Helsingin ja Turun välille. Ukkoskausi jäi tänä vuonna vaisuksi, kertoo Ilmatieteen laitos. Sen tilastojen mukaan salamoita havaittiin Suomessa kolmanneksi vähiten 25 vuoteen. Touko-syyskuussa Suomessa kirjattiin noin 30 000 maasalamaa, kun keskimäärin kesäkaudella havaitaan noin 83 000 salamaa. Ilmatieteen laitoksen mukaan kesän ukkoset jäivät vähäisiksi matalapainevoittoisen säätyypin ja viileähköjen ilmavirtausten vuoksi. Eniten salamoi heinäkuussa. Ukkosia esiintyi koko Suomessa, mutta eniten salamoi Pohjanmaan maakunnissa ja Varsinais-Suomessa.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

Kasarin iltapäivissä rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat diskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O. kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssi top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi kautta osallistu. Listan etenemistä voit kuunnella Kasarin aamussa ja iltapäivässä.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
2: Tämä on suurmestari comeback.
1: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
3: Nyt sieltä tuli reikäpää.
1: Eero Ritala.
4: Ja voi todistaa olevansa älykäs.
1: Jenni Poikelus.
5: Mitä?
1: Miika Nousiainen.
6: Noi kumiankatkin nauraa sulle.
1: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
7: Se on kertonut muille, eikö oppi?
1: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
8: Moro, mitä äijä?
9: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
8: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
9: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
8: Käytettäväksi ne on tehty.
9: Mut kuka hoitaa tiskit?
8: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
0: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
11: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
12: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
13: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
14: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
15: Tää hyvältä näyttää.
16: Mietitkö puukauppaa? Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. MHY.fi.
0: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva kun olet mukana.

Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Radiokanavasi on Kasari. Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat biisit.

Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien. Vieläkö muistat tämän? Isoimmat Italo-hitit. Saksaa unohtamatta. Kasari perjantai ja Kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel. Joka perjantai alkaen kello 17.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: On

0: netissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Ei.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
3: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
2: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
6: Hei polkkamintti, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
5: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Yankee Hearts.
7: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
8: Ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
9: Kasari. 80-luvun parhaat.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Suomalaiset suhtautuvat kielteisesti työeläkkeiden heikentämiseen, kertoo työeläkevakuuttajat Telan kysely. Vastaajista 73% katsoi, että työeläkkeiden tasoa ja eläketurvan sisältöä ei pidä heikentää. Reilusti yli puolet suomalaisista arvioi kuitenkin, että työeläkkeitä leikataan vähitellen vuoteen 2050 mennessä niin, ettei työeläke enää riitä elämiseen. Kysely toteutettiin Verianin internetpaneelissa elokuussa ja siihen vastasi yli 1000 ihmistä. Kyselyn virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Eduskunnan perustuslakivaliokunta katsoo, että taloyhtiö voi päättää tupakoinnin kieltämisestä ilman perustuslaillisia esteitä. Hallitus on esittänyt, että taloyhtiö voisi jatkossa itse päättää tupakoinnin kieltämisestä. Nykyisin kunta voi määrätä kiellosta, jos taloyhtiö niin toivoo. Valiokunnan puheenjohtajan, kokoomuksen Heikki Westmanin mukaan, tupakoinnin kieltäminen vertautuu esimerkiksi taloyhtiön sääntöihin hiljaisuudesta yöaikaan. Perustuslakivaliokunnan lausunto valmistui tiistaina.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasari soi kuin silloin ennen.

0: Kasari.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
4: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
5: Hei polkkamintu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
4: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkkauutuus, Jenkki Hearts.
0: Kasari, 80-luvun.

soittaa. Fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat.

Mari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat

0: Vesari soittaa.
1: Luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

0: pariin. Shoppaile Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Suomi on lähettänyt Euroopan komission arvioitavaksi kuudennen ja viimeisen maksupyynnön, joka liittyy EU:n elpymis- ja palautumistukivälineeseen, kertoo valtiovarainministeriö. Ehtona maksulle on, että komissio katsoo Suomen saavuttaneen sille asetetut tavoitteet, minkä Suomi katsoo nyt tehneensä. Viimeisen erän suuruus on runsaat 330 miljoonaa euroa, ja se vastaa noin 17% Suomelle suunnatusta kokonaisrahoituksesta. Suomi on saanut aiemmista eristä yhteensä vajaat 1,4 miljardia euroa, minkä lisäksi viidennen erän vajaan 230 miljoonan euron maksu on tulossa tänä syksynä. Eduskunnan täysistunnossa on esitetty epäluottamusta puolustusministerille, kokoomuksen Antti Häkkäselle ja koko hallitukselle. SDP esittää epäluottamusta koko hallitukselle. Asiasta kertoi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen. SDP:n mukaan hallituksen sisäiset linjaerot Lähi-idän politiikassa luovat epätietoisuutta Suomen linjasta. Epäluottamusta Häkkäselle esitti vihreiden Atte Harjanne, ja Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kannatti ehdotusta. Puolueet ovat kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maan puolustusministerin.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Kasari, voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
1: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
0: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
4: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

soittaa. Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja John.

0: Kasari.
1: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
2: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
3: Hymyile. Olet turvassa.
4: Poimintoja uutispäivästä. Yhdysvallat ei toistaiseksi ole varastoinut sotilaskalustoa tai muuta materiaaliaan Suomen puolustusvoimien alueille, uutisoi Maaseudun Tulevaisuus. Yhdysvallat ei ole lehden mukaan myöskään käynnistänyt esimerkiksi uudisrakentamishankkeita. 2 vuotta sitten voimaan astunut DCA-puolustusyhteistyösopimus mahdollistaisi hankkeet. Rakentaminen saattaa kuitenkin käynnistyä ensi vuoden aikana. Asia käy ilmi puolustusministeriön antamasta vastauksesta Maaseudun Tulevaisuuden tietopyyntöön. Mediakonserni Rebel Group kertoo päättäneensä muutosneuvottelunsa ja vähentävänsä neuvottelujen seurauksena 29 työtehtävää, joista 19 työntekijälle tarjotaan uutta työtehtävää. Lisäksi painoliiketoiminnan Heatset-toimintojen henkilöstö lomautetaan enintään 90 päiväksi ensi vuoden loppuun mennessä. Muutosneuvotteluiden piirissä oli noin 530 ihmistä kaikista konsernin henkilöstöryhmistä. Rebel Group oli vuoteen 2024 asti nimeltään Punamusta Media.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

0: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
1: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
3: Hei!
4: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
6: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

Kasarin iltapäivissä rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat diskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O. kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssit top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi kautta osallistu. Listan etenemistä voit kuunnella Kasarin aamussa ja iltapäivässä.

Vasari soittaa. Radiokanavasi on Kasari, kivoilla mausteilla.

pyörii ja bileet jatkuvat kuin silloin ennen. Osoitteesta reijo.fi löydät kasarin ja muut suosikkikanavasi sekä podcastit.

0: Sarri. Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
3: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kiistää tiedot, joiden mukaan Suomi ajaisi maataloustukien leikkauksia EU:n budjettiin. Orpo kommentoi asiaa Ylelle sähköpostitse avustajansa välityksellä. Financial Times-lehti kertoi tiistaina, että Suomi ja viisi muuta jäsenmaata olisi vaatinut satojen miljardien eurojen leikkauksia maatalouden ja köyhimpien alueiden tukiin. Lehden mukaan maat uhkaavat jättää hyväksymättä EU:n budjetin. Orpon mukaan maatalouden turvaaminen budjetissa on Suomen keskeinen tavoite. Orpo kuitenkin sanoo, että Suomi tavoittelee komission ehdotusta matalampaa EU-budjetin kokonaistasoa. Liki 8,3 miljoonaa pakolaista ja muuta kodeistaan pois joutunutta ihmistä voi jäädä ilman apua YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:ltä. Järjestö kertoo, että paheneva pula rahoituksesta vaikeuttaa avustustoimintaa ympäri maailman. UNHCR:n mukaan sen rahoitus oli 5,2 miljardia dollaria vuonna 2024, mutta laski 3,9 miljardiin viime vuonna. Samalla sen suojelua tarvitsevien ihmisten määrä on kasvanut. Järjestö laskee, että se tarvitsisi tänä vuonna 8,5 miljardia dollaria pakolaisten auttamiseen,